0: A vaše vlastné deti športujú takisto?
1: No tak pokiaľ ide o deti, tak my sme mali chatu na 25 rokov alebo 27 na Lisej. Ja som tam bol 10 rokov a viac v horskej službe, čiže ako dobrovoľník. No a tým pádom deti sa neskutočne dobre naučili lyžovať. Mirko teraz má nesmierne krásne skalolezecké stredisko, čiže športuje ďalej v dedinke Sveta Nedelia na ostrove Hvar. Dcera tá takisto skialpunuje, najmladšia Gabriela, a žije v Taliansku, v Tarvíziu. Robí potom u Mirka v jednej krásnej, neuveriteľnej, dá sa povedať, penzióne. A doprevádza tam turistov, dá sa povedať, z celej Európy. A najstaršia dcera, ktorá už mala 62 rokov a už je na penzii, tak tá ešte stále športuje, chodí lyžovať. Ona hrávala kedysi volejbal, normálne ligu, takže ešte aj toto robí. Takže všetci sa jednak naučili výborne lyžovať a všetci športujú. Doteraz. No,
0: vám robí takú nádhernú rečiasku aj vaša pani manželka, ktorá je vonku a čaká vás a čo treba, tak prinesie. Veľmi zlatá. Ako to ona nejako znášala? Pretože keď ste boli aktívnym športovcom a ste teda, tak určite si to vyžadovalo veľa času, aj mimo domova. Bola benevolentná voči takýmto vašim aktivitám a záľubám?
1: Tak k tomu neviem sa vyjadriť ani povedať.
0: Nikdy vám to nepovedala?
1: Pretože ona mala v každom prípade, najmä keď som chodil na expedície do hor, mala veľký strach. No a tým pádom ja som nemal prezradiť, že odídem na 30-40 dní von. Tak som to vždy ako tak potichu pripravoval a tesne predtým, jak som mal odísť, povedal, tak som sa rozhodol. A nedal sa už tým nič robiť, lebo moji chlapci, ktorým som pripravil napríklad krásnu výpravu do Himalají, do Tibetu, boli sme tam dokonca, potom v Nepále dvakrát a potom na Aliaške a všade, kde sa dalo, tak vždy tesne predtým som mi to oznámil. A keďže to bolo pripravené, boli víza, boli všetky proste tie doklady v poriadku, tak sa nedal nič robiť. Ale je fakt, že je to dosť také pre mňa nepríjemné, pretože to bolo doslova, dá sa povedať, len pre potešenie moje a manželka musela zostať doma s deťmi, starať sa o domácnosť. No ale čo bolo vždy krásne, tak mi vždycky, keď som išiel do Vysokých hor, uštrikovala vlnené krásne rukavice, vlnené štúpne a nikdy nezabúdla na pies veľa, veľa medovníkov, ktoré som potom rozdával.
0: Tak to je krásne. Náš čas sa naozaj nezadržiteľne blíži ku svojmu koncu. Tak ja by som sa spýtala na konci toho prvého bloku, akú radu do života, alebo akú múdrosť vašich šedín vás ten život naučil?
1: Tak ono, v tomto veku už je to úplne ináč, jak za mladí, pochopiteľne. A ja si myslím, že to najkrajšie, čo sa môže stať a čo sa nám stalo, že vlastne sme si udržali manželstvo a že naše pravnúčata poznajú nás. Čiže poznajú pradedku, prababku. V mojom prípade ja som vôbec nepoznal ani jednoho detka, ani jednu babku, ani z jednej, ani z druhej strany. A vždy, keď prídu, lebo už sú také aj väčší, im hovorím, vážte si to, lebo to je to najkrajšie, čo sa vám môže stať. Poznať pradeda a pradeda, že s ním hrať šáh a ešte ísť napríklad do jaskyne s ním, lebo robím také nápady. Nejaké. No to je jedna vec. A potom druhá vec je, my sme 30 rokov boli na chalupe v Dačnove a tam sme jednak získavali kondičku, aby sme vydržali byť v pohode, byť šťastný, byť zdravý. No na tej chalupe jednak manželka pestovala kvety, dopestovala všetko, čo sa dalo zeleninu. No a ja som v rámci občianskeho združenia pomáhal jednak dať do poriadku tri chalupy, jednak tú pamiatkovú zónu v rámci toho občianskeho združenia dať dokopy tak, aby keď tam ľudia prídu, že by to mali radi. No a to tá ora et labora, to je to najkrajšie. Lebo to je neuveriteľné proste, že človek jednak pri tom všetkom, pri tej práci nemá zabudnúť na to, že sa má aj pomodliť, že sa má teda stíšiť a má si ešte dať aj povedzme tú modličku milosrdenca, večer rúženec, proste také čosi. A potom jedna vec je krásna, že ja mám nesmiernu radosť z toho, že som bol a snažil som sa o to takým príkladom pre mladých. Mm-hmm. A to nielen, že pre svoje deti a pre svoje vnúčata, pravnúčata, ale pre tých, kto ma stretne, Ježek, ty si môj vzor. Ja mám takú prezivku, mm-hmm. Ježek, ty si môj vzor.
0: Tak to je pekné. Pán Jozef, ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli do nášho štúdia. Určite by ste si zaslúžili jednu samostatnú reláciu. Takže hádžem to do pléna pre televíziu Lux. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám ešte veľa požehnania, síly a fyzickej, aby ste to dokázali, tú radosť a tú múdrosť dávať aj naďalej ostatným.
1: Ďakujem. Dovidenia. A držte mi palce, aby som mohol ešte športovať.
0: Budeme. Milí televízni diváci, my pokračujeme ďalej.

Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiadne.

0: V našej téme Múdro šedín pokračujeme a s trošku takou podtémou ochrana prírody podľa Božej vôle. A ja som veľmi rada, že medzi nami môžem privítať opäť ďalšieho vzácneho hostia a je to grécko-katolický kňaz, otec Jozef Voskár. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Ivo Viki.
0: A ja som veľmi rada, že môžem vás privítať tu v dnešnej relácii. Ja chcem povedať, že okrem toho, že ste grécko-katolický kňaz, ste takisto aj zoológ, ornitológ a vášnivý ochranca prírody. Tak začneme možno tým, ako sa žije otec Jozef v tele už takmer 90-tníka, pretože budete mať veľké výročie však.
1: Ja sa riadím takou nepísanou zásadou vnímania života, jeho kontinuity, ktoré prebiehajú v dvoch rovinách. Je to jedna rovina, to je starnutie tela. Tomu sa povie starne. Ubúdajú mu všelijaké kapacity, ktoré predtým mal. Stráca sluch, stráca čuch, stráca zrak a mnohé veci stráca silu v svojich svaloch, nevládze už chodiť, ale toto nie je proces, ktorého by som si veľmi všímal, pretože to je prirodzený proces, ktorý sa nedá zastaviť a ktorý zákonite vedie k tomu ukončeniu tých kapacít alebo tých možností, ktoré človek má. Ale druhý proces, ktorý prebieha človekovi, je dozrievanie ducha. To je to, čo aj písmo hovorí, že sa nám mladosť obnovuje ako orlovi. Orol dostáva stále, každý dostáva novú silu, novú radosť zo života a novú energiu. A to je to, čomu ja venujem väčšiu pozornosť. Pretože miesto, kde bývam, a moja malá izbička, to je už, ja to volám, to je moja pustovňa, kde sa odohrávajú viac menej už len tie duchovné aktivity, ktoré ma udržujú aj v chuti žiť, aj mi vracajú silu, aj mi ponúkajú príležitosti, že ešte aj sem som mohol prísť. Samozrejme, za predpokladu, že ma niekto dovezie a odvezie, pretože už nie som schopný sám komunikovať na väčšie vzdialenosti, už nešoferujem a podobne. Ale toto je pre mňa príležitosť, keď môžem povedať, že dozrievam. Proces dozrievania je pre mňa dominantný. A ten mi dáva šancu, že ešte môžem popri tom všetkom, že mám už aj ja svoje obmedzenia tela, ale duch sa ešte stále chráporí k aktivitám, ktorými chcem naplniť to vo veľkej horlivosti, čo nie vlastnou príčinou som nemohol robiť od samého začiatku, keď som chcel ísť cestou Kristovho kňazstva v čase, keď bol na to normálny vek. Pretože ja som končil maturitu v čase 50 rokov, kedy tí, ktorí prišli k moci, spravili rázne kroky proti tomu, aby nie každý, kto si myslí, že by mohol ísť, aby sa tam dostal. Ja som mal zarúbanú šancu ísť do seminára. A tak som musel voliť potom inú cestu, inú alternatívu. No a to už je zase ďalšia kapitola môjho života.
0: Ďalšia kapitola. Ale ja tak trošku nadviažem, keď ste už spomínali ten váš kňazský rozmer v živote. Ako si spomínate na svoje kňazské pôsobenie a čo pre vás kňazstvo možno znamená?
1: Ja som túžil niekedy viac viditeľne, inokedy viac v skrytosti som túžil potom, pretože som mal vzťah k tomu. Môj starý otec bol kostolník vo farnosti, alebo v rodisku, kde som ja býval, kde som ako malý chlapec chodieval. Takže ja som bol viac pri oltári ako niekde inde. Mňa neťahali nejaké také, dá sa povedať, prirodzené aktivity mladých ľudí, že chcú ísť, chcú sa hrať, chcú, neviem, všeličo vystrájať po tej prírode, kde som chodil. Ale býval som často pri oltári. A tam som videla, tam sa už vlastne odohrávali moje prvé také kontakty, že toto je asi niečo, kde zakotvím. No a samozrejme vec, nedalo sa to zrealizovať a voliť som musel potom inú alternatívu pre život. A keďže som vyrastal v prostredí, v prírodnom prostredí, ktoré bolo a je, síce už dneska má svoje škrabance dosť výrazné, krásne životné prostredie, prírodné prostredie, kde som sa v mojom rodisku, kde som ja žil, kde som chodil, to je na rozhraní Veľkej Fatry a Kremnických vrchov v údolí nedaleko Banskej Bystrice, je moja rodná obec. Tam som vyrástol a toto prostredie ma natoľko fascinovalo a k tomu ma ešte motivoval aj môj otec, ktorý mal veľký, úžasný, srdečný vzťah k prírode a toto do mňa, tým ma vlastne navnadil, nainfikoval, že ja som vedel žasnúť nad krásou kvetu. Ja som vedel počúvať, keď mi povie, počuješ toho vtáka? Vidíš toho vtáka? On mal výborný zrak v prírode, kde som šiel s ním, vždy mi povedal, pozri sa tam na toho srnca v tom kútiku. Ja som, kde? On mal výborný, ďaleko videl. A tak týmto pádom som sa vlastne dostával do kontaktu, že tá príroda ma priťahovala, fascinovala ma. A potom už moje rozhodnutie študovať prírodné vedy, to ma už potom vlastne dostalo do plného vťahu, do poznávania tohto, lebo ja som sa naučil žasnúť. Vedieť žasnúť v prírode, to je úžasný dar, cez ktorý sa potom človek dostáva k mnohým iným hodnotám. To aj Páter Šupa hovorí, že kto nevie žasnúť, ten ťažko prichádza k viere. Čiže úžas v prírode je veľký magnet, v ktorom potom, alebo cez ktorý potom nachádzame ten správny vzťah k tým hodnotám, ktoré sú okolo nás. No a to by som už potom mohol zase hovoriť o tých veciach, čo všetko, k čomu všetkému má aj to prírodovedné štúdium a ten už potom hlboký záujem aj do ďalších vecí, ktoré sa týkali prírody a nakoniec potom ten podstatný význam chápania prírody ako Božieho stvorenia, to bolo pre mňa rozhodujúce, že sa to stalo mojim naturelom, vzťah k prírode, že som nevedel zniesť nejakú krivdu, ktorá sa diala na tej prírode, lebo ja som hneď od samého začiatku, a to mi aj otec povedal, to je všetko Božie stvorenie. I toho chrobáka stvoril Boh, i toho vtáka, i tú rastlinku, všetko. Takže to boli impulzy, ktoré mňa vtiahli, úplne ma vtiahli do toho, aby som prírodu vnímal ako niečo úžasné, pretože keď si zoberieme len prvú knihu Svätého písma, knihu Genesis, tam nájdeme toľko krásnych výrokov, teda Božích výrokov, že všetko, čo Boh stvoril, všetko bolo dobré. Po prvom dni stvorenia Boh hovorí, a videl Boh, že je to dobré. A videl Boh, že je to dobré. A videl Boh, že je to dobré. A celý ten komplex stvorení dal do jedného veľkého, úžasného celku, ktoré sú medzi sebou tieto jednotlivosti tak sklbené, že vytvárajú systém, ekosystém. A tak som sa vlastne učil a naučil, že všetko v prírode treba vnímať vo vzájomných vzťahoch.
0: My sme sa tak krásne dostali od kňazstva k prírode, všetko ste pekne poprepájali. Ale čo by ste nám poradili? Čo znamená ochrana prírody podľa Božej vôle?
1: Tak je to predovšetkým to, že človek musí prijať, nie musí, ale mal by prijať to, že tu nič nie je náhodou. Nič na tomto svete nie je náhodné. Keď príjmame koncepciu stvorenia, tak musím vedieť, že kde je stvorenie, tam je stvoriteľ. A tým si vlastne vytváram ten vzťah, že všetko, čo sme dostali z veľkej Božej lásky. Ten celý, ak či si zoberieme veľký tresk, teda vo vedeckom chápaní vzniku celého tohto kozmu a aj prírody, aj tejto našej modrej planety, to je všetko akt Božej lásky. Všetko bolo stvorené aktom Božej lásky. A to, čo je stvorené aktom Božej lásky, to je dobro pre nás. Pretože ak si ja v prírode všimnem, čo je všetko okolo mňa, tak musím skonštatovať, musím povedať jednoducho, toto všetko bolo skôr, ako som bol ja. Pretože človek bol vrcholom stvorenia. Keď Boh nakoniec, v posledný deň stvorenia, ako to biblická reč hovorí, teda v tých obrazoch jednotlivých stupňov stvorenia, že stvoril Boh človeka na svoj obraz a na svoju podobu, ako muža a ženu ich stvoril a urobil ich schopnými toto všetko spravovať. Nebyť pánom, ale byť správcom. Mm-hmm. Byť správcom.
0: Čas sa nám nezadržiteľne blíži. Otec Jozef, akú múdrosť života ste pochopili vy? Múdrosť všedín, čo hovorí? Čo by ste nám povedali?
1: Viete, všetko je darom, čo dostávame, čo máme, čo vieme. Svätý Pavol to krásne vyjadruje. Čo máš, človeče, čo by si nebol dostal, tak čo sa chvasceš? Čiže ide len o to, aby sme vedeli všetko toto prijať do svojho života. Prijať to nie ako vlastnú múdrosť, alebo vlastný vynález, alebo my nie sme schopní nič stvoriť. My môžeme len tvoriť, ale nič nie stvoriť. Iba jeden je stvoriteľ a tak potom všetko toto, čo je okolo nás, je hodné nášho obdivu, ale nikdy sa neklaniame stvorenstvu. Klaniame sa iba Bohu a za stvorenstvo ďakujeme. A to je tá, by som povedal, Božia ekológia, ktorá nám hovorí, že my nie sme tu pánmi, sme správcovia všetkého toho, čo nám Boh dal k dispozícii, aby sme v tomto prostredí mohli žiť plnohodnotným, krásnym životom. A to je zmysel toho všetkého. Kto takto nepochopí prírodu, tak potom bude sa angažovať za ochranu nejakého vynikajúceho druhu, stromu, alebo živočícha, alebo toto. Ale nebude vidieť veci v súvislostiach. My musíme vidieť veci v súvislostiach, lebo všetko so všetkým súvisí. Boh to všetko tak úžasne sklbil, pretože aj zákony, tak ako kozmické zákony sú Božie zákony, prírodné zákony sú Božie zákony, aj ekologické zákony sú Božie zákony.
0: Ale vy ste si pre nás pripravili aj citáciu zo Svätého písma k tej múdrosti, keď si dobre pamätám. Je to tak?
1: Je to tak, no.
0: Tak to môžeme uzavrieť práve touto myšlienkou.
1: Ja som si tak šediny, my ich môžeme vnímať rôznym spôsobom. Niekto ich aj tak vníma, že ich čím neskoršie chce prijať do svojej existencie. A poznám niektorých ľudí aj vo vysokom veku, ktorí sa tak bránia šedinám, že si prefarbujú vlasy.
0: Áno, už aj muži teraz v dnešnej dobe.
1: Je to moderné. Tak u ženy si viem predstaviť, že túži potom, aby jej krása dlho zostávala a na obdiv tým, ktorí si to všímajú. Ale keď si starý chlap prefarbí vlasy zo šedivých na nejakú inú farbu, tak to ma tak trošičku priváza. Prekvapí ma to. A čo by som ja nikdy neurobil, pretože Sväté písmo má niekoľko krásnych výrokov a ja som si ich vypísal.
0: Áno, tak môžeme takže prečítať niektoré.
1: Môžem ich prečítať, áno, aby som citoval presne Božie áno slovo, lebo záver tohto nášho stretnutia by nemal byť záverom mojich slov, ale Božích slov. Presne aj tak o tých šedinách, ktoré už aj ja mám. V tretej knihe Mojžišovej nachádzame takýto výrok. Pred šedivou hlavou vstaň. Cti si staršiu osobu a boj sa svojho Boha. Ja som Pán. V knihe Prísloví v 16. kapitole sa píše: Šediny sú ozdobnou korunou, ktorá sa nadobúda čestnou púťou života. Čestnou púťou života. Mm-hmm. A potom je ďalší verš, teda ďalšia kapitola z Príslovia. Okrasou starcov sú ich šediny.
0: Takže máme aj to z druhej
1: okrasou
0: strany.
1: Okrasou starcov sú šediny, ich šediny. A potom máme ešte dva citáty zo Žalmu, zo Žalmov 171. Až do staroby a do rokov šedivých, Bože, neopúšťaj ma, kým nezvestujem silu tvojho ramena všetkým pokoleniam budúcim. To je 71. žalm. A 92. žalm. Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti.
0: Tak takéto ovocie ste nám vy priniesli aj do druhého bloku. Ja vám veľmi pekne ďakujem a prajem veľa požehnania do vášho života. Majte sa pekne, otec Jozef.
1: Ďakujem vám veľmi pekne a ja vám všetkým prajem, aby ste svoju starbu prežívali s takou chuťou, s akou ju prežívam ja.
0: Ďakujeme pekne. A to isté platí aj pre vás, milí televízni diváci, a my pokračujeme ďalej.
2: Hľadáš svoje duchovné povolanie? Centrum pre duchovné povolania Rímskokatolíckeho farského úradu svätého Mikuláša v Prešove pozýva chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity rogacionistov v Taliansku. Kongregácia otcov rogacionistov sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre duchovné povolanie, či už kňazské alebo rehoľné, no nie sú rozhodnutí. Náklady na tento pobyt v Taliansku sú hradené zo strany otcov rogacionistov. Životopis a kontakt je potrebné poslať na adresu Centrum pre duchovné povolanie Rímskokatolícky farský úrad svätého Mikuláša, hlavná 81 08 001 Prešov alebo e-mailom na konkatedrala.po@gmail.com. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0908 301 078.

0: Milí televízni diváci, tretí blok patrí tradične pozvánke a my vás pozývame na duchovnoformačný pobyt do Talianska. No a prišiel nás pozvať všetkých, ale sa dozvieme, že možno ani nie všetkých, aj pán Jozef Mihaľ, koordinátor a správca Infocentra v rímskokatolíckej farnosti svätého Mikuláša v Prešove. Vítajte, pochválený buď Ježiš Kristus.
1: Na veky, amen, ďakujem pekne.
0: My sme sa pred reláciou trošku rozprávali, že už je to pár rôčkov, čo sme sa nevideli, aj sme tak námatkovo hľadali, kedy to mohlo byť, ale taký je život, naozaj plynie veľmi rýchlo a ten treba využiť samozrejme. Ja som si pri vašom mene našla, že nejako súvisíte so skratkou ERA. Čo to znamená?
1: ERA je v skratke Európska asociácia rogacionistov pri kongregácii, reholnej kongregácii otcov rogacionistov. Možno len skratke vysvetlím, že rogacionisti ako reholné spoločenstvo sa venujú mladým ľuďom, ktorí hľadajú svoje duchovné povolania. Okrem toho samozrejme majú aj iné činnosti, ako sirotince, spravujú základné a stredné školstvo a iné veci, o čo sa týka mladých ľudí. A tá Európska asociácia rogacionistov vlastne vznikla v 90. rokoch ako výzva spojenej Európy, to znamená stretávania sa mladých ľudí z celej Európy. To znamená, organizujeme pravidelne meetingy ERA. Sú to vlastne duchovno-rekreačné pobyty, kde chodia aj chlapci a dievčatá zo všetkých kutov Európy. A vlastne tam sa stretávajú a vlastne oslavujú Boha a trošku si aj oddychnú od školského roka a tak ďalej.
0: A my sme tam videli nejaké fotky, takže aj sme sa rozprávali, že by sme vymenili a trošku možno s nimi absolvovali ten pobyt. Tak poďme viac možno špecifikovať, aký duchovnoformačný pobyt ide.
1: ERA vlastne organizuje aj duchovnoformačné pobyty. Je to pre chlapcov od 18 rokov. Robíme to vlastne už od 93. roku a vlastne zo Slovenska sa tam zúčastnilo už možno aj vyše stovky chlapcov. A vlastne na tomto duchovno-formačnom pobyte vlastne si môžu chlapci vyskúšať vlastne ten duch.

0: ťažké, áno.
1: Napadol ma veľmi veľa príkladov, ale možno, že v súvislosti s tým našim seminárom Život duchu svetom. A ja si pamätám, že my, odkedy sme sa presťahovali do Popradu, ja som veľmi túžila po nejakom spoločenstve. A vôbec to neprichádza. Hľadala som najprv v našom meste, dokonca aj vo vedľajšom meste. S kamoškou sme sa snažili niečo malé založiť. A proste vôbec to neprichádzalo. Ja som sa pýtala, Pane Bože, však to je dobrá túžba, že proste kde to je. A dokonca sme s kamoškou normálne tak chodili po meste a sme sa tak modlili za mesto, za farno, za spoločenstvo a pýtali sme sa, že kde to je. Že mám pocit, že ako keby sme sa snažili nosiť tú vodu, ale proste to víno neprichádzalo.
0: A ešte trošku akože poviem, že ty si teda bola v zahraničí, ja si študovala teológiu v zahraničí na Inštitúte medzinárodnom, potom ste v Bratislave bývali a zrazu prišla výzva teda, že Poprad, hej, tak preto tá túžba po spoločenstve.
1: Áno, áno, že presne v Poprade aj a tam, kde sme v Rakúsku bývali, tam sme mali školu, proste tam žilo spoločenstvo a prišli sme do Popradu a veľmi mi to chýbalo. A ja som sa potom, keď po všetkých tých neúspechoch aj sklamaniach prihlásila na takú učenickú školu online a snažila som sa aspoň tam nieko kompenzovať tú nejakú moju túžbu po spoločenstve, ale tá túžba po takom životnom, osobnom spoločenstve stále tam bola. A až postupne časy, keď sa na to pozerám spätne, si uvedomujem, že Pán Boh ma ako keby niečo pripravoval, že ako keby to nalievanie vody do nádob nebolo zbytočné. Že ja som chcela byť taký radový člen v nejakom malom spoločenstve a proste Pán Boh ma pozval do takej väčšej zodpovednosti a že cez tú moju túžbu mať spoločenstvo naplnil túžbu aj ostatných. Že my sme proste založili spoločenstvo, kde teraz sa stretáva vyše 60 ľudí. Že Pán Boh odpovedal na tú moju túžbu oveľa väčším spôsobom, ako sme my čakali.
0: A teda si v tom taká šťastná, spokojná.
1: Áno.
0: Henika, u teba bolo nejaké také ťažké áno?
2: No, u mňa bolo viacero ťažkých áno. 5. a 6. tehotenstvo bolo veľké áno Bohu, lebo nebolo to plánované, takže nás to zaskočilo a uvádzala som Bohu všetky možné argumenty, že ako si to dopustil a teraz je to také požehnanie. Fakt, akože ten najmenší proste je... To ani neviem vysvetliť, proste je to prečilo to všetky moje očakávania, všetky strachy, všetko. Pán Boh mnohé neuzdravuje len mňa, uzdravuje celú rodinu ako keby cez neho. Tak je taký aj stmeľovač vzťahov u nás v rodine, je to také požehnanie. Potom odovzdať Bohu, povedať áno, keď vám zomiera manžel, tak to som síce urobila tak veľmi tak statočne, asi 2 mesiace po zistení diagnózy a aj som Bohu povedala, že odovzdávam ti ho, dávam ti ho a zriekam sa ho a je tvoj a neviem čo, ale ono naozaj, keď to prišlo a to áno, posledné 2 týždne Pálko Strežo mi dal takú brožúrku od Dereka Princa Milosť poddania sa a tam bola vlastne tiež taká modlitba odovzdania, ktorú som naozaj urobila som to na začiatku, urobila som to počas veľakrát, urobila som to potom a napriek tomu to bola šupa riadna, ktorú bolo treba spracovať. Potom ďalšie také áno bolo vlastne druhýkrát sa vydať, lebo to bolo také ako ma cirkev príjme, ako ľudia, hej, rôzne reakcie som
0: teda
2: zažila.
0: Po smrti, po nejakom čase.
2: Áno,
0: hej, teda...
2: áno, druhýkrát som sa vydala, zobrala som si muža, ktorý tiež prišiel o manželku, tak bolo to také, musela som čeliť aj Bohu, aj sama sebe, hej, všetkým tým predstavám o dokonalej nejakej Henriete, ktorá proste má jedného manžela na celý život a vlastne bez nejakých veľkých zádrhelov. Takže to bola taká ťažká vec a poslednú vec, ktorú vlastne aj teraz riešim, povedať Bohu áno, vlastne tým, že môj nebohý manžel nemal súrodencov, tak nám ostala svokra, lebo svokor zomrel minulý rok, vzali sme si ju k sebe, no a je zjavné, že potrebuje opateru. No a ja som ešte len nedávno nastúpila do novej práce, kde mám fakt úžasné Božie kolegyne, ľudské proste, práca je super všetko, ale jednoducho sklbiť to s rodinou a s tou starostlivosťou o tú svokru je takmer nemožné, takže som sa rozhodla pre taký krok viery a rozhodla
0: Môžeš
2: som sa
0: to
2: teda...
0: otvorene divákom povedať.
2: Rozhodla som sa teda, že z tej práce odídem, hoci nie je to nemôžem povedať, že ma Boh do toho volá. Momentálne som to tak ako keby rozlíšila, že je to vec, ktorú som aj rozumom spracovávala, aj s manželom sme sa radili, aj s okolím, aj tak, že nebolo to úplne také jednoduché rozhodnutie. Nevyberám si lepšiu možnosť, vyberám

0: asi to, čo momentálne považujem za správne.
1: A teda dnes si vlastne máš tie emócie, lebo si dnes oznámila, áno, teda dala áno, si vypoveď. Áno. A teraz tu v tejto relácii urobte všetko, čo vám povie.
0: Áno, vlastne. Pred 2 hodinami áno, som to povedala. Áno.
1: No, čiže áno. Nemáme to ľahké v živote a ty to teraz aj si toho svedkom. Mňa by možno tak zaujímalo, že keď je žena v manželstve aj v rodine, má niekedy také svoje plány, a že či je to tak potrebné sklbiť s tou rodinou. Aj napríklad každá z vás fungujete v nejakej platforme, v nejakej organizácii. Možno, ako hľadáte niekedy možno tú rovnováhu alebo diskutujete s manželmi o tých veciach? To je taká výzva podľa mňa, lebo je iné, keď možno zasvetená osoba alebo kňaz nejaký, ktorý vo farnosti funguje, si povie, že chce sa venovať nejakému projektu, do čoho do pán volá. Ale zrazu tá vydatá žena proste ide do nejakej služby. Tak ako máte možno skúsenosť s týmto? Čo môžete povedať?
2: Tak ja môžem povedať to, že pre mňa boli naozaj, sme mali, lebo jedna vec, že sa proste v manželstve máte radi, ale pritom stále je pravda to, že sú oblasti, v ktorej vás ten manžel úplne nechápe. Myslím si, že všetky vydaté ženy to proste už tak zažili, že proste naozaj ten manžel nie je tým naplnením všetkých potrieb a ten najchápajúcejší človek na svete pre danú ženu. A napriek tomu, napriek všetkej láske a všetkému dobropianiu a všetkej túžbe, aby tam rodina fungovala. Čiže my sme mali viacero takýchto, že sme mali diametrálne odlišné názory. Napríklad, keď som skončila to štúdium teológie manželstva rodiny v Rakúsku, tak my sme predtým bývali v Bratislave, mali sme tam byt, Tomáš tam pracoval. To mi sa zdalo také logické, že pôjdeme do Bratislavy. Ale Tomášovi sa zdalo logické, že pôjdeme do Popradu, odkiaľ on pochádza, kde má celú rodinu a že my sme si už pred svadbou hovorili, že raz prídeme niekedy do Popradu. A toto bolo proste u nás tak akože veľký otáznik, že kde je tá Božia vôľa. A ja spätne si uvedomujem, že ja som to vtedy prijala ako taká obeť, že vyštudovala som teológiu manželstva rodiny, dobrá manželka, ide tam, ide manžel, čiže ja som sa ako keby obetovala, aby bol doma pokoj. Ale teraz sme mali znova diskusiu, že o aute. Teraz bývame zase pri Poprade, máme tam, bývame trošku od ruky, že sa nevieme dostať na dopravu, takže máme jedno auto a riešili sme druhé auto. A ja som znova proste bola v tej takej dileme, že manžel hovorí, že však jedno auto nám stačí, že dohodneme sa, bude to fungovať, ale ja proste som videla, že on ide na služobku na 3 dní a ja sa neviem, ako dostať. A keď ešte prší, nefunguje taxík, že nepotrebujeme 2 autá. A ja znova, ako keby som bola taký dvojgestrmo, jeden je, že áno, dobrá manželka sa podriadi, ale druhý si hovorím, že ale proste Pán Boh chce pre mňa taký život plnosti a mňa to strašne limituje, keď sa nemôžem niekde dostať. A ja som si tak uvedomila, že Pán Boh mi tak očistuje tie moje myšlienky, že proste on nechce, ani by som bola obeť, ale na druhej strane on nechce proste nejaké seba presadenie na úkor nášho vzťahu, lebo ja som si povedala, že máme ušetrené, môžeme ísť zakúpiť si to auto, proste staršie, 8-ročné, ale proste, že proste máme na to. Ale ja som si uvedomila to, že tá Božia vôľa nie je len o tom, že čo ja chcem, ale že proste som vydatá, že aj je to oveľa dlhšie a komplikovanejšie a vysvetľovanie a zapojenie celej rodiny. Ja som zavolala svokorovi, že svokor, čo si myslíte, táto, čo si myslíte, že mohli by sme auto, že o, to je dobrý nápad, zavolám Tomášovi, už zavolala Tomášovi, ale jem už zavolala, že tak aké auto kupujete? Takže proste bolo to trošku dlhšie, ale
1: spoločné rozlišovanie rodinné.
2: Hej, že my sme to tak spoločne nakoniec rozlišili, ale akože toto ma Pán Boh učí, že proste nie je to ani cesta obete, ani cesta nejakého individualizmu o presadenie si svojho za každú cenu, ale že proste naozaj ísť za Pánom Bohom aj tak, že proste tá jednota manželská je proste jedna z tých vecí, ktoré vždycky pri tom rozhodnutí chcem sledovať, že proste ako to ovplyvní aj náš vzťah, že nie je to len o mne, ale o nás.
1: Petra, vy ste čo dali, aký svoj postreh?
3: Tak v prvom rade musím dať tak na známo, že manžele sú časťou mojej služby, takže
1: tak to je také veľmi milé.
3: Tam nemá na výber. Ale vždy je to v prvom rade o komunikácii. To je fakt veľký základ. Mm-hmm. No a samozrejme modlitba spoločná, takže rozlišovanie, že sa pýtame Pána, čo chce a že u nás takto. Mm-hmm.
1: Henika, u teba je veľa tých oblastí, v ktorých funguješ. Aj to, že máš 5 detí, hej, to každé chce niečo iné. Teraz manžela, svokru, je to určite pestré.
0: Manželové deti. No, rozlišovanie. Ja mám pocit, že ja som sa veľa modlila za môjho nebohého manžela. Vďaka Bohu sa obrátil a vlastne aj zomrel. Verím, že vyšiel do neba, že je spasený. A že žil s Bohom intenzívne. Toto bol veľký dar. Ale ja mám pocit, že veľa vecí, ktoré som ja prosila za ňoho, mi Pán Boh dal teraz druhom manželovi. A niekedy je to

0: náročné, lebo mám pocit, že v niektorých veciach ma preskakuje, ako keby, že on má dve deti, ja mám 5 a teraz tak aj perimenopauza, aj kadečo, aj som si prešla nejakou tou cestou, aj tie straty, aj tak, človeka to nejakým spôsobom poznačí. No a on vlastne, on tým zväzkom našim objavil vlastne mnohé oblasti duchovného života, ktoré dovtedy nepoznal. Čiže všade by sme mali byť, všetko by sme mali robiť a ja vlastne si momentálne pripadám trošku ako taká brzda.
1: Mm-hmm. Že on by tak rád slúžil, kade tade, hej. Čiže musíte tak spoločne rozlišovať.
0: Hej, aby... tak my to máme trošku tak, hej. Mm-hmm.
1: Ty si ako keby nový druhý dých nabrala v tom druhom manželstve. Ako keby také na novo putovanie.
0: Ja som nenabrala druhý dých. Môj manžel nabral druhý dých a ja sa veziem a čo vládzem, tak vládzem. Ale vlastne veľakrát sa učím hovoriť nie. Mm-hmm. A myslím si, že je to v poriadku. Myslím si, že je v poriadku nie na všetko odpovedať áno a nebyť úplne všetkému otvorený. A viem to porovnať aj s tým životom, ktorý som veľmi aktívny žila predtým, že naozaj dostávam sa do životnej fázy, kedy mám nejaké limity a je v poriadku, keď ich rešpektujem.
1: Ja by som teraz trošku prešla konkrétne k tým vašim aktivitám, predtým, ako si dáme hudobnú pauzu. A vždy tak nebude. Ja poprosím režiu o fotografie. A keby si nám trošku tak Henika viac možno povedala, čo tak robíte, alebo čo je takým vašim cieľom toho vždy tak nebude. Uh-huh. Môžeš začať asi oni potom.
0: Aha. Uh-huh. No tak tu nás pozvali vlastne s Jankou na otvorenie o rakovine. Bol to taký nový projekt, ktorý bol pre pacientov, nielen pre lekárov. Čo bolo veľmi dobré, lebo sme tam stretli mnoho inšpirujúcich ľudí a zároveň sme mohli viesť osobné rozhovory, lebo aj naša služba nie je veľmi, ako keby, no povedzme si úprimne, že tých vdov zase nie je tak veľa. Mm-hmm. Aj keď vlastne tak, ako keď je tehotná žena, tak zrazu všetky sú tehotné dookola a nejak si to tak, ako keby všímate. Tak v našom prípade vlastne, ako náhle počujem slovo vdova, tak mi to rezonuje oveľa viac ako niekomu inému, kto to neprežil. No a podnikáme rôzne stretnutia. My vlastne sprevádzame vdovy, teda individuálne. Mali sme aj mesačné stretnutia, teraz to trošku utíchlo, lebo sme mali toho obidve s Jankou dosť, ale plánujeme sa k tomu vrátiť. Chodievame na chaty aj s našimi deťmi, teda to nie je iba o nás, ale vlastne aj o našich deťoch a je to istá forma evangelizácie, lebo stretávame sa s ľuďmi, ktorí nie všetci poznajú Boha. Najprv vlastne to vdovstvo mi ako keby otvorilo tú sféru, do ktorej som ja asi, no však nikdy som tam ani nechcela patriť. Zrazu som tam a je mi to také bližšie a tým pádom vlastne, keď prehováram k tým ženám, alebo keď aj sme nejaké viaceré, ktoré sme veriace a preberáme nejakú tému, tak vlastne je to obohacujúce vlastne pre tie neveriace ženy a zároveň oni nám vnášajú svoj pohľad do toho celého. Čiže to sprevádzanie je v prvom rade o ľudskosti, o takej blízkosti a až potom sú vlastne tie pridané hodnoty toho, nejaká evangelizácia duchovné a neviem čo, lebo v tej chvíli je človek zlomený a nie vždy je ochotný prijímať vyššie veci, ale potrebuje tú takú niekedy obyčajnú ľudskú
1: áno. A nevždy sú to teda asi vdovy, nie? Že niekedy je tá strata aj sa týka možno niekoho iného?
0: Áno, áno. V podstate ja som si to tak uvedomila, lebo veľakrát vlastne aj v spoločenstvách sa riešia tie, ktoré majú málo detí, sa porovnávajú s tými, ktoré majú veľa. A vlastne my aj tými vdovami, alebo tým venovaním sa tým vdovám, nielen vdovám ako takým, ale ako ženám, by sme rady pomohli spolu s nimi. Vlastne hľadáme novú identitu nás samých a takisto ich, lebo Pán Boh nepozerá, že tá má deti, tá nemá deti, tá má dve, tá má 5, tá má 7, neviem. Proste to nie sú preteky. Hej, že každá jedna z nás má hodnotu taká, aká je. Hej, a toto je vec, o ktorú sme veľakrát obraté aj životnými okolnostiami, aj niektoré okolnosti si vyberieme, niektoré nie. A preto je dôležité vlastne stretávať sa aj my ako ženy, aby sme kráčali spolu za Ježišom proste v tom stave, niektoré v obmedzenom, niektoré v širokom, niektoré

0: ktoré proste ubolené, niektoré, aby sme sa navzájom dvíhali a navzájom povzbudzovali a niesli. A myslím si, že je to veľmi obohacujúce, keď sa ženy stretnú spolu, keď sú rozhodnuté spolu kráčať, keď sú rozhodnuté sa akceptovať, prijať, rešpektovať. Žena žene môže opraviť korunku bez toho, aby ju nejakým spôsobom znehodnotila. Teda je dobré podľa mňa oceniť jedna druhú, vyvýšiť kvality, lebo ja keď ocením druhú ženu, ja neprídem o to, čo má Pán Boh pre mňa pripravené.
1: My si teraz poprosíme réžiu o hudobný videoklip Dominika Gurbaľova Dôveruj.

0: Slová Dominiky Gurbalovej nás prinášajú späť k téme o dôvere. Dôverovať znamená urobiť aj prvý krok. A my sme tu počas toho videoklipu hovorili o tom, že práve aj pre Petra, pre vás, tá Dominika zohrala určitú úlohu vo vašom živote. Tak nám môžete trošku povedať.
1: Áno, týmto Dominiku pozdravujem. Vlastne cez ňu sa ma tak dotkol pán viacej na strednej škole. Všetko sa to udialo a ona ma tak, vlastne pán si ju tak použil v tom celom diele, že sa mi dal cez ňu viacej poznať a už to potom tak išlo do hĺbok. Jednak som našla priateľku, ale zároveň pán si ju mocne používal v mojom živote.
0: Čo podľa vás je takou najväčšou bariérou pre ženy, aby urobili to, čo im povie Boh? Keď podľa takej vašej skúsenosti, možno ako sa venujete ženám? Mm-hmm.
1: Určite je to dnešná doba, v prvom rade. Sociálne médiá a takto. Sociálne siete. Veľmi veľký vplyv to má na žienky. Fakt, dokáže to narobiť veľkú spúšť. Ale taktiež sú to aj zranenia vnútorné, ktoré si nesú so sebou.
0: Často na tých vašich seminároch asi pracujete s nejakou emočnou zrelosťou alebo hovoríte o nejakých emóciách?
1: Áno. Máme to v rámci seminárov. Tak sme to veľmi vnímali, sa dotknú tejto témy. Emócie sú našou takou neodmysliteľnou súčasťou, ktorú si aj pán dokáže krásne používať.
0: Už vidíme aj fotografie z vašich...
1: Áno,
0: vašich...
1: Tak to je kreatívny asi krém, deň akurát.
0: Čiže sme hovorili o emóciách, možno ešte k tomu, alebo podobným akože seminárom, že na čo sú zamerané, môžete trošku porozprávať.
1: Tak každý seminár je na inú tému. Podľa toho, ako sme vnímali, každú tému rozlišujeme v modlitbách, takže čo pán chce, akým spôsobom dotknúť žien.
0: Zvyknete prísť niekam do farnosti, alebo to organizujete niekde pod UPC-čkom, alebo kde vás môžu stretnúť, nájsť ľudia, ktorí by mali záujem ženy teda?
1: Tak v prvom rade nás nájdu na sociálnych sieťach, ako je Instagram a Facebook. A organizujeme aj evangelizačné výjazdy, kde nás pozvu. Takže takto. A zároveň tieto semináre a kreatívne dni, ktoré sme mohli vidieť, tak sa organizujú na momentálne v UPC-čku, čo sme im veľmi vďačne za miesto.
0: V Košiciach teda.
1: Áno.
0: V Košiciach. Máte aj seminár o nejakej, povieme to, že identite Božej dcery?
1: Áno, áno. Veľmi taká... Veľmi potrebná téma pre ženy aj v dnešnej dobe.
0: Čo je možno také dôležité, po čom tak najviac túžia? Čo je ich takou najväčšou túžbou možno z tej vašej 12-ročnej skúsenosti práce so ženami?
1: V prvom rade cítiť sa byť milované. To je také veľmi kľúčové. Ale takisto vyhľadávajú pokoj, nádej v dnešnej dobe. To je také najviac. Uzdravenie.
0: Miriam, okrem toho, že si teda tá šéfka pre Strednú Európu, čo sa mi strašne páči, lebo tá medzinárodná skúsenosť ťa určite nejakým spôsobom poznačila, aj možno tak veci reflektuješ, alebo keď niečo hľadaš, tak nehľadaš to iba na slovenskej stránke, ale proste ideš, hej, sem tam ideš niečo do OSN, alebo proste, že je to také, že také väčšie krídla máš, ale ty si sa práve rozhodla pomáhať práve so seminárom, ktorý robíte v Poprade Život Duchu Svetu. Ako si sa k tomu semináru dostala?
2: To neuveríš, ale tiež to malo taký medzinárodný presah, lebo ja som počas vysokej školy bola vo Fínsku na takom medzinárodnom študentskom pobyte Erasmus a bola som v takom malom mestečku Oulu a Fínsko není veľmi katolická krajina, takže naozaj tá naša farnosť tam bolo dokopy asi 100 ľudí. A ja som tam zažila také úžasné prijatie. Nám sa stalo, akože tam bol svetomša po fínsky, ale ten kňaz bol taký zlatý, že my sme tam začali chodiť dve študentky a ona vždycky pred svetou omšou vždy doniesol evanjelium. Bolo to pred 30 rokmi, čiže vtedy akože mobil je tak, nebolo až také populárne. A takže ona vždycky doniesol vytlačené evanjelium. A stalo sa, že jednu nedeľu sme ako študenti išli do Štokholmu, takže som neprišla v tú nedeľu na svetú omšu. A ja som večer prišla domov a našla som si e-mail od kňaza. A on sa len spýtal, že nie si náhodou chora, nestalo sa ti niečo, lebo všimol som si, že si nebola v kostole. A mne proste táto skúsenosť, úplne taká jednoduchá ľudská, proste mi ukázalo, že wow, že ja v kostole niekomu chýbam. A samozrejme, bol to v prvom rade kňaz, ale ja som vtedy verila, že ako keby hovoril cez neho pán Boh, že proste

keď nejdem do kostola, že tam niekomu chýba. A ja keď som sa vrátila domov, tak proste tento moment ma stále sprevádzal, že už keď sme boli v Bratislave, že sme tam začali organizovať také spoločenstva kresťanského života okolo jezuitov, keď sme študovali v Rakúsku, tiež sme tam mali spoločenstvo. Takže keď som prišla do Popradu, tak som prirodzene hľadala to moje spoločenstvo, lebo ja som tu mala rodinu z Tomášovej strany, ale som nemala také spriaznené duše, ako sme mali predtým. Že toto som veľmi hľadala, ľudí, s ktorým môžem rozprávať o Bohu, proste rozprávať o problémoch, ako ich riešime, ale proste z takého Božieho pohľadu. Takže ja som to k semináru dostala tak, že ja som dala spoločenstvo. Že toto je to, čo som hľadala. A hovorila som, že proste dlho sa nám to nedarilo. Boli tam sklamania, skúšali sme, nešlo to. Až proste som mala pocit, že ako keby odrazu prišiel moment, že ako keby tie nádoby bol plné a Pán Boh začal otvárať dvere. A začalo sa to tak, že sme mali v Poprade také stretnutie, sa to volalo, že spýtaj sa cirkvi. A oni mi dávali otázky rôzne, to boli z publika. A ja proste na každú otázku som mala odpoveď, že áno, spoločenstvo. To bolo, že čo by pomohlo tak mladých, neviem, že to by bolo super, keby mali mladí spoločenstvo. Alebo potom, že máme takú anonymitu v kostole, že čo by pomohlo, že keby sme mali spoločenstvo. Že odrazu, ako ja som na tak tri otázky minimálne odpovedala spoločenstvo. A pán farár, potom pán dekan prišiel potom za mnou po tom programe a pýta sa ma, že no dober, Miriam, spoločenstvo, a ako? No a proste hovorím, že áno, však to už hľadám niekoľko rokov, že ja stále neviem ako, ale a pán dekan mi vtedy povedal, že dobre, skús to vymyslieť. A proste som mala pocit, že akože teraz už mám mandát to proste naozaj vymyslieť, tak som proste zavolala viacerým ľuďom, čo už proste majú spoločenstva. A mala som pocit, že mi dávajú ako keby rozporuplné rady, že jedný mi hovorí, že skúsi verso seminár, druhý mi povedal, že skús seminár Život duchu svetom. Si vrajím, že fú, že čo sú to tie semináre, že idem to vygoogliť. A odrazu som zistila, že oni všetci hovorili o tom istom, že to sú 12 vypetený istý seminár a som mala pocit, že ako keby Pán Boh nám ukazoval cestu. A dokonca do Tatier prišiel kňaz, otec František, ktorý viedol tie semináre. Že odrazu proste pán dekan mi to dal na starosti, všetci moji známi povedali, že mal byť seminár a ešte aj kňaz je, ktorý to vie spraviť úplne vo vedľajšej farnosti. Takže naozaj vtedy sa ako keby naraz otvorili dvere a spravili sme prvý seminár. Boli proste najprv také reakcie, že v Poprade ti to nepôjde, to 20 ľudí, také bábky, čo chodia všade, že no keď chceš. No, ale proste som hovorila, že ja som mala pocit, že Pán Boh nám otvára dvere, tak čo spravíme, vojdeme cez dnu. Tak sme išli a stala sa taká vec, že proste sa prihlásilo 70 ľudí a museli sme uzatvoriť prihlasovanie, lebo už sme ich nevedeli zmestiť do tej miestnosti, ktorú sme mali v pastoračných priestoroch, že sme si povedali, že wow. Takže bol seminár, ale musím sa priznať, že po tom seminári už ľudia povedali, že áno, my chceme to spoločenstvo. Ale my sme zase trošku akože hľadali, že ako sa to spoločenstvo robí, ako to budovať, že to bol proste taký ďalší priebeh. Ale vlastne sme sa zhodli na tom, že to, ako fungoval seminár, nám všetkým vyhovovalo. Takže to naše spoločenstvo znova funguje ako keby v rovnakom rytme. Že to súčasťou seminária je vždycky každodenné čítanie Božieho slova. A keď tam prídeme, tak je tam vždycky modlitba chvál, prednáška, zdieľanie v skupinkách a modlitba. A toto je niečo, čo sme si odniesli aj teraz do nášho spoločenstva. A naše spoločenstvo vlastne funguje tak, že sa snažíme... Jedna vec, že sa stretávame, naozaj rastieme, snažíme sa rásť, snažíme sa modliť spolu a snažíme sa zároveň každý rok zorganizovať aspoň jeden ten seminár Život duchu svetom. A ja som proste objavila to, že proste to nie len ja, že som túžila po niečom, ale že v Poprade kopu ľudí, ktorí potom túžili tiež. Že my teraz, keď sme skončili seminár, tak proste po ňom prišlo 40 ľudí, ktorí túžili ísť do spoločenstva. Ako to bolo niečo, musím sa priznať, až nás to prekvapilo, až sme na to neboli pripravení, nemali sme úplne animátorov všetko. Ale na druhej strane som proste videla v tom také obrovské Božie vedenie. Ja si vedem, že Bože, keď si ich už tu priviedol, tak sa oni nejako postaraj a ved nás. A my sme dali potom tomu spoločenstvu názov Ruach, čo je po hebrejský duch svätý, lebo presne toto sme mali pocit, že ako keby on nás viedol, že on ako keby otváral tie dvere, otváral dvere pre tých ľudí. Nám sa stáva pri každom seminári to, že my povieme, že seminár sa začne organizovať vtedy, to je prihlasovací seminár, v nedeľu sa to vyhlási v kostole. Ale kým sa to vyhlási v kostole, máme ten seminár už 3/4 plný, lebo ľudia len povedia, že potom bola som tam, je to super. Že vnímame to, ako keby Pán Boh otváral cesty, že aj cesty to osobné pozvanie, že ľudia vnímali to, že ich sa to dotklo a chcú to dopriať ďalším ľuďom. Mne sa stáva, že kamošky mi volajú, že si ma zavolala na kávu a potom hovorí, že moja mama bola na tom tvojom seminári. A že aj bola, že počuj, niečo sa s ňou stalo. Ona odrazu ide s ňou taký pokoj. Neviem, čo s ňou ste s ňou spravili, ale ja to chcem tiež. Takže vnímame to, že

0: proste Pán Boh naozaj si otvára cesty ako na v životoch ľudí.
1: A kto je teda ten pán, čo začal ten seminár robiť? Aby sme trošku možno vysvetlili, ktorý, keby si to niekto chcel v nejakej farnosti začať robiť.
0: Bol to pán Sivers. Ináč priznám sa, že ja som si nikdy neštudoval nejakého životopis, ale on to začal v nejakom misijnom prostredí a potom sa to adoptovalo aj na katolické prostredie. Takže toľko, čo viem, ináč neviem o tom veľmi viacej povedať. Nie, proste,
1: ty si sa k nemu dostala ako k tomu semináru? Že ako si materiály si našla v slovenčine, niekde v angličtine, vycestovala si niekde na nejaké školenie?
0: Aha, no tým, že moji kamaráti to proste prešli, oni mi povedali, že to mám skúsiť spraviť a potom som išla s otcom Františkom a on už mal proste všetky materiály, ono to už viedol, že ja som to bola naozaj len proste v úzadí, že som prišla hodinu skôr, aby som zakúrila, aby bolo teplo, že proste toto vedenie už nebolo na mne, že to už Frančiže, ktorý proste to už viedol predtým, že on už to proste všetko zastrešil. Takže ja som mal naozaj tú takú úlohu, ktorá mi najviac vyhovuje. To je tak byť v úzadí a len proste akože dať pozvánku, zakúriť, zmanéžovať, aby všetci mali menovky a teda, že to bola úloha, ktorá mi veľmi vyhovovala.
1: Takže ti leží vlastne ako keby ten život vo spoločenstva na srdci veľmi a ukazuje sa, že teda veľa ľuďom vo vašej farnosti. Henika, ja sa teraz k tebe vrátim. Spomínali sme tvoju službu pre tých, ktorých nejakým spôsobom sprevádzate po strate, ale zároveň ty si aj moderátorka v relácii EFETA. Vnímaš to niekedy možno, keď treba skladieš otázky, že niekedy ťa ako keby tak zastaví, že máš prichystané otázky, ale položíš úplne niečo iné. Ty tam máš vzácnych hostí, biblistov často. Ako by si možno tak popísala túto tvoju službu na pozvanie, že urobte všetko, čo vám povie ako moderátorku? Trošku nám tak nejaké skúsenosti, niečo z toho povedz, že čo ti to tak prináša, alebo čo tak niekedy vidíš, že čo sa tam deje?
2: No, pokiaľ mám hostia, ktorý má presne vypočítané minúty, na ktoré mi odpovie, tak vlastne tam ani nie je priestor môj nejak do toho vstupovať. Ale paradoxne Božie vedenie vidím v tom, keď mám kňaza, ktorý v rámci nejakých 7 minút odpovie vlastne na všetky otázky, ktoré mu položím. A vtedy to už je na tom vlastne, akým spôsobom, že čo teraz, hej? Mm-hmm. Tak toto sú také veci, kedy vlastne však sa aj modlíme vždy pred nakrúcaním aj dostávame požehnanie na to, tak verím tomu, že Pán Boh si to vedie. Veľakrát ma napadnú také možno vlastné skúsenosti, možno otázky, na ktoré ja neviem ešte odpoveď, alebo mi bolo na ne odpovedané nejakým spôsobom. A myslím si, že je to vec, ktorá by mohla nejako zaznieť celoplošne pre ľudí, ktorí možno prechádzajú podobnou situáciou ako ja. Tak vtedy to sú situácie, kedy vlastne položím otázku nejak tak bezprostredne.
1: Dostávame sa možno do takého záveru našej relácie. Ešte máme posledných 10 minút. Všetky tri nejakým spôsobom fungujete s inými ľuďmi, stretávate sa so ženami a tak ďalej. A čo by ste tak poradili, čo robiť, aby sme splnili to, že urobte všetko, čo vám povie? Možno aj vychádzať z vašej takej skúsenosti, z tej služby, čo v nej fungujete. Začínali sme niečím podobným. Skús možno, Miriam, tak, že u teba začnem. Že čo ťa to tak celé učí, alebo čo ti to tak prináša?
0: My sme toto riešili u nás v spoločenstve v súvislosti s takým, že ako byť Ježišovým učeníkom, lebo keď sme začali, že áno, chceme byť učeníkmi, tak to bolo také, že ale ja nechcem ísť na misie, ja mám doma 5 malých detí a určite nechcem ísť klopať susedom na dvere, ako robia niektoré sekty. A my sme tak to rozlišovali, modlili sme sa za to a vtedy nám prišlo také slovo, že ako keby prvé poslanie učeníka je prijať Božiu lásku. Že to je to úplne prvé. Že my si myslíme, že robiť všetko, čo vám povie, že proste áno, tie aktivity, ten výkon, že nech tam vidno. Aj proste veľakrát cítime taký tlak, že a mala by si a toto treba a všetci očakávajú. Ale pre nás bolo to, že keď sme čítali, my si teraz čítame Jana Evanjeliu na pokračovanie celé spoločenstvo a tam bolo o tom učeníkovi, ktorého Ježiš miloval. Že prvé to byť učeníkom je byť tým, ktorého Ježiš miluje. Čiže ja, čo by som poradila aj čo sme s tým sa rozprávali v spoločenstve, že prijať Božiu lásku, že to je proste úplne to najdôležitejšie, ako začať, že ako keby dať Bohu kormidlo je proste len, není o tom, že proste Boh ma teraz pošle do niekde ďaleko, alebo musím stratiť kontrolu nad vecami, ale je to v prvom rade o tom, že nechať Boha prehovoriť do môjho života a v prvom rade Boh hovorí, že si milovaná, ja ťa milujem. My sme mali aj na jednom stretku, to si tak pamätám, že proste žienky hovorili, že my tam máme žienky až po 77 rokov a ja som bola v jednej tejto staršej skupinke a oni hovorili, že áno, celý život máme doma na poličke Bibliu a celý život chodíme naozaj do kostola, že to boli naozaj žienky, ktoré boli verné, ktoré sa modlili, ktoré naozaj sa snažili žiť podľa Pána Boha. A oni hovorili, že ako keby nikdy nemali pocit, že Boh k ním hovorí osobne. A odrazu sme čítali o tento úsek o Ježišovom krste a oni sa mi tak zverili, že ja som mala pocit v modlitbe, ako keby mi Boh hovoril, že Marta, ty si moja milovaná dcéra. Že tie slova sú osobné, že sa dotýkajú práve jej života. Takže pre mňa sú tieto skúsenosti a svedectva práve o tom, že toto je prvá vec, ktorú si my ako ženy potrebujeme uvedomiť, že my sme milované. A že to bolo nad nami vyslovené v momente krstu. Keď sme ešte nič neurobili, keď sme ani nezdvihli prst pre Pána Boha, on nás už vtedy miloval. Že toto je niečo, čo si potrebujeme uvedomiť. A áno, Pán Boh nás bude pozývať do nejakej služby, ale to má byť ako keby také odpoveď na tú lásku. Že to nie je, že potrebujem si ju zaslúžiť. Že byť milovaná a odpovedať na lásku, to je pravdepodobne to, čo vnímam ja ako cestu.
1: Petra, vy by ste čo z vašej skúsenosti, možno skúsenosti iných žien?
3: Plne sa stotožujem, taktiež by som toto povedala, že prijať tú Božiu lásku a to, že som milovaná, vzácna Božia dcera. A veľmi často zdôrazňujem žienkám, že je veľmi dôležité aktívne budovať ten vzťah s Bohom, aby to nebolo len niečo povrchné, ale aby sme išli do tých najväčších hlbín a bez toho sa nepohneme. A aj v tých najväčších búrkach potrebujeme ten vzťah s Bohom Otcom, či už cez Božie slovo, modlitbu, sviatosti. Takže je to veľmi dôležité.
1: Henika, tvoja skúsenosť, k čomu ťa privádza?
2: Ja mám takú praktickú skúsenosť momentálne, lebo môj duchovný život momentálne je taký, by som povedala, že vlažný. Zápasím o vieru, tak by som povedala. A sprevádzam teraz jednu vdovu, ktorá keď sme sa stretli, tak teda prebehol nejaký rozhovor a tak, sme takmer v každodennom kontakte. A keď už som videla, že jej je veľmi zle, tak hovorím, že musíš vyhľadať vlastne odbornú pomoc. A ona mi hovorí, že aj som vyhľadala, aj tak, ale že ten náš rozhovor mi pomohol viac ako tá odborná pomoc vtedy. A ja som si uvedomila, že toto je pre mňa Boh, že v čase, kedy ja nie som vôbec aktívna, alebo ja si myslím, že nie som vôbec aktívna, kedy sa snažím, ale nejak to ako keby nejde. Mám pocit, že som duchovne prázdna, tak Pán Boh napriek tomu koná. Hej, a toto je pre mňa veľká škola života, že ja nemusím nič. Hej, nie v takom zmysle, ako keby, aby to nebolo zle pochopené, že teraz vyložím nohy. Naozaj tak prosím Boha o to, aby obnovil tú prvotnú lásku a modlím sa aj dnes ráno, som išla do práce a hovorím, ja ťa chcem naspäť, ja chcem znovu ťa milovať tak, ako som ťa milovala na začiatku. A ak môžeš, tak rozšír moje srdce a proste a uzdrav to, čo je choré, to, čo je zranené, možno nejaký blok, ktorý momentálne bráni tomu, aby sme spolu prúdili, aby si ty prúdil vo mne, aby som cítila to prúdenie proste v tebe a aby som niesla ovocie Ducha Svätého ďalej.
1: Čo by ste možno tak na záver odkázali divákom, alebo teda diváčkam, ktoré majú strach možno odovzdať to kormidlo svojho života Bohu? A tam sa mi to aj prepája možno s takým modlitbovým životom, ak máte nejaké také rady, napríklad, neviem, že radi, ja neviem, si čítate to písmo, alebo, ja neviem, niečo ste si tak dali do takej dennej rutiny, ktorá vám pomohla proste, ako keby možno odovzdávať to viac Bohu, dať mu viac čas. Že čo by ste tak odkázali nejakú možno radu? Miriam, ty pôjdeš po stole dna, to tak uzavrieš. Petra, vás poprosím, možno také prvé, aby ste sa dostali k slovu potom.
3: Mňa hneď prvé napadlo, že Boh je ten najlepší kormidelník, takže naučiť sa mu tak dôverovať práve cez ten osobný vzťah, ktorý tak často spomínam. A pre mňa veľmi také kľúčové poslednú dobu je si nájsť tú správnu duchovnú literatúru, ktorá taktiež vie nakopnúť, alebo si počuť nejakú tú chvalovú pieseň, ktorá aj keď človek už nemá ani v ten deň nejakú energiu vôbec ísť do tej modlitby, ale tá chvála je úžasná, vypočúci, lebo však Pán tróni na našich chválach, takže niekedy už sa do toho aj človek dostane aj cez tú modlitbu.
1: Henika, ty by si čo odkázala tým divákom?
2: No, ja som prešla do modlitby ticha, kedy veľa ticho vyhľadávam, strádam ho myslím, že to je taký prirodzený vývoj, že prešla som si rôznymi formami modlitby a som otvorená vrátiť sa ku čomukoľvek ma Pán Boh pozve, ale momentálne je to ticho, ktoré vyhľadávam a ktoré vo mne prehovára. Ale odovzdanosť, ináč, ja si myslím, že taká odovzdanosť, že nebáť sa ako keby dôverovať Bohu, hej, že naozaj pri tom všetko môj manžel nebohy, keď zomieral, tak vlastne vyprevádzal kňaza s tým, že neboj Martin, Boh je dobrý, hej, a toto je vec, ktorá mňa ako keby nesie ďalej, že ak on to dokázal v tej agónii povedať, že Boh je dobrý, tak musí byť dobrý, lebo to už nebola žiadna forma, to už bolo prežité. Tak dôverovať, že Boh je dobrý, čokoľvek robí.
0: Nezabral si mi úplne slova, Zuz, úplne potvrdzujem. Ja som si toto tiež uvedomila, že v momentoch, kedy som prechádzala ja veľmi ťažkým obdobím, že sa mi ťažko modlilo, že ja som častokrát len vyšla na balkón na popred, kde som videla, že wow, slnko, ja mám strašne teda slnko, ja som vedela, že ďaká Bože za toto slnko, že som doprava Tatry, že oh Bože, vďaka ti za Tatry. A ja som si uvedomila, že veľakrát proste takáto obyčajná vďačnosť mi odrazu ukáže, že celý ten môj život nepadol, nezlomil sa a že sú krásne veci a okolo išla kamoška, si verím, že áno, ľudia ma majú radi, ďakujem Bože, že... Pre mňa je toto, že naozaj Pán Boh je dobrý aj v tých naozaj ťažkých momentoch, že niekedy máme také pokušenie, že vykašľať sa na Pána Boha, že ako mi to mohol urobiť. Ale ja som mala veľakrát skúsenosť, že ja som práve v tých najťažších momentoch potrebovala. Že proste ako keby som sa mu nechcela otočiť chrbtom práve, pretože ja som potrebovala, že som nevedela, ako výjsť z toho ťažkého, čo som mala. A takže pre mňa je možno taká odpoveď, že uvedomiť si, že Pán Boh je s nami. Ako ináč hneď musím povedať, že my sme sa raz stretli na Maranatha, ja som tam plakala, lebo som mala ťažké obdobie. A ja som vedela, že ty si mala ťažké obdobie tiež a ty si ma vtedy proste tak prijala s takou prítomnosťou. A nebolo ľahšie si veriť, že Pane Bože, že proste táto skúšená žena ešte pre mňa je proste takýmto pozbudením. Takže táto prítomnosť bola proste pre mňa úžasná. To je, keď si tam hovorila, si verím, že úplne viem, o čom hovorí, že som si to tiež zažila, že takáto Božia prítomnosť. Ale je to potom, a prežívame v takom dotyku s Bohom, že viem, že on je prítomný, aj keď prechádzam a tým ťažkým, a že je proste dobrý. A že, no, že je vždy so mnou a že je dobrý. To sú proste pre mňa také veci, ktoré si hovorím. Takže... To, čo ja odporúčam, aj čo mne veľakrát pomohlo v ťažkých momentoch, je proste naozaj vďačnosť.
1: Ďakujem veľmi pekne, Miriam, Henika, Petra. Ďakujem za vaše slova, za to, že ste si urobili čas a prišli k nám do štúdia. Milí priatelia, ja vám prajem, aby tie slova z Jánovho evanjelia Urobte všetko, čo vám povie, boli aj pre vás takým návodom na zázraky všedného dňa. Ďakujem, že ste boli s nami. Dovidenia.

niektoré zavedené cirkevné slovné spojenia, ktoré sú nám teológom, kňazom, katechetom samozrejme, človeku, ktorý žije v každodennom priestore, možno nie sú až také zrejmé a jasné. A to je napríklad, že Božie slovo je živé. V akom zmysle slova je Božie slovo živé? Keď čítame evanjelia a čítame Ježišove slova, je to text napísaný pred 2000 rokmi, ale my veríme a vyznávame, že ten, kto tie slova hovorí, vstal z mŕtvych, zvíťazil nad smrťou a je živo a účinne prítomný medzi nami. Čiže keď čítame slova evanjelia, nie sú to len slova napísané pred 2000 rokmi, ale sú to slova živého Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych. Navyše, slovo písma je napísané z moci a podmanutím živého Svätého Ducha, ktorý aktuálne pôsobí. To, že planéta existuje, to, že platia prírodné zákony, to, že existujú ľudia, ktorí sa pýtajú na zmysel svojho života, je aktuálne pôsobenie Ducha Svätého. Teda Duch pôsobí aj vo mne. Živé slovo živého Boha a živého Ježiša pre živého človeka do živej a konkrétnej každodennej situácie.

tradície. Len tak sa dá vysvetliť, že písmo zmenilo životy slávnych a cez nich aj životy tisícov ďalších ľudí. Napríklad Anton Opát, ktorý ako prvý žil, ako prvý známy človek žil ako pustovník v púšti, raz počul v kostole slova Evanjelia svätého Matúša 19. kapitoly: predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. To živé slovo, ktoré zmenilo život svätého Antona Opáta, sa potom posunulo ďalej do života jednoduchých ľudí, ktorí k Antonovi Opátovi chodili, radili sa s ním a prosili ho o radu, ako majú žiť život svojej viery a riešiť svoje každodenné problémy. Podobným spôsobom svätý Augustín raz čítal list apoštola Pavla Rímanom. A tu mu zrak padol na slova: žijme počestne ako vodne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti a tak ďalej. A toto tiež zmenilo Augustínov život. Malo to úplne závratný dosah. Živé slovo pre živého človeka malo dosah na jeho konkrétny život. Jeden vojak mal písmo v náprsnom vrecku. Keď ho zasiahol projektil, ten sa zavrtal do papiera tej Biblie a zachránil mu život. Teda to živé Božie slovo, ako čítame s vierou, ako vstrebávame v našom duchovnom metabolizme, tak je aj našim štítom. To slovo nás bráni pred mnohými slovami, ktoré neprinášajú život, ale prinášajú smrť. Dokonca jeden komunistický politruk raz jednému vojakovi skonfiškoval Bibliu, ktorú si potom tajne doma čítal, a to Božie slovo ho premenilo. Ateistovi, ktorý neveril v Boha, dal to slovo život a on uveril v Ježiša Krista. A napokon, milí priatelia, žijeme v dobe signálov. Hľadáme Wi-Fi, hľadáme 5G, 4G, 3 paličky, 4 paličky, ale neuvedomujeme si úžasnú a závratnú skutočnosť, že od momentu nášho krstu sme napojený živým spôsobom na Boha. Medzi mojim srdcom a Božím srdcom je živé vysielanie, živý stream. Takže my pokrstení máme, ako hovorí svätý Ján, moc stať sa Božími deťmi, totiž byť pod trvalým signálom v priamom prenose, v živom streame s Božím srdcom. A to je to živé slovo Boha, ktoré je pre môj každodenný život.

Obsah, ktorý buduje, nie rozptyľuje. Obsah, ktorý spája rodiny, ktorý prináša hodnoty. Cinelux je miesto, kde film nie je len zábavou. Je pozvaním k zamysleniu, k pokoju, ku konaniu dobra. Prinášame starostlivo vybranú ponuku kresťanských filmov, seriálov a dokumentov. Silné drámy podľa skutočných udalostí, inšpiratívne životopisy, napínavé príbehy o viere a odvahe. Animované aj rodinné filmy pre deti, duchovné dokumenty, rozhovory a svedectvá. Keď si vyberáte, čo budete pozerať, vyberte si to, čo vás posilní. Cinelux.sk

Žalm 101. Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, zahrať ti, Pane, na harfe. Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života, kedyže prídeš ku mne. Chcem kráčať v nevinnosti srdca uprostred svojej čelade. Nesprávne predsavzatia si nerobím, podvodníka mám v nenávisti, ten nemá ku mne prístup. Skazené srdce sa mi prieči, zlomyselníka nechcem znať. Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem. Moje oči hľadajú verných v krajine, aby prebývali so mnou. Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť.

V mojom dome nebude bývať pyšný človek a luhár neobstojí pred mojimi očami. Každé ráno umlčím všetkých hriešníkov v krajine a z mesta pánov ho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

Bože, láskavý Otče, Ty si naše útočisko najmä v čase choroby. Pokorne prosíme Tvoje milosrdenstvo. Ukáž svoju moc na našich chorých bratoch a sestrách a uzdrav ich, aby sme sa mohli zase s nimi stretnúť v našom farskom spoločenstve a aby Ti s nami mohli priniesť obetu chvály. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Doprajte si oddych, obnovu tela aj duše na duchovno-rekondičnom pobyte v Aqua City Poprad. Čaká vás štvorhviezdičkový hotel s polpenziou, cvičenia s kresťanskou fyzioterapeutkou, Nordic Walking na Štrbskom plese a Aqua Aerobic. Tešiť sa môžete aj na prednášku a diskusiu s psychologičkou, duchovný program s kňazmi televízie Lux a koncert kapely Class Folk. Rezervujte si svoje miesto už dnes v e-shope televízie Lux alebo na známom telefónnom čísle.
1: Keďže dobrých vtipov nie je nikdy dosť, prinášame vám ďalšiu ich zbierku. Pod názvom Svochrina stolička sa ukrýva 365 plus 1 vtip na miesto tabletiek proti melanchólii. Doplňajú ich kresby karikaturistu Jána Herleckého, ktorého poznáte z kníh Maxa Kašparu. Obdarujte smiechom seba i svojich blízkych. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
0: Nádherné strieborné a zlaté šperky nájdete už aj v e-shope televízie Lux. K dispozícii rôzne medailóny, ružence, prívesky, náušnice, reťazky či náramky k rôznym príležitostiam.
2: Odhaľte tajomstvo zjavení Guadalupskej Panny Márie s Karlom Andersonom a monsignorom Eduardom Chávezom, ktorý bol postulátorom kauzy svetorečenia Juana Diega. V jednom z najkomplexnejších diel súčasnosti o zjaveniach v Guadalupe ponúkajú autori okrem príbehu a skúmania zjavení aj posolstvo a úctu k Panne Márii, ktoré sa dotýka veriacich po celom svete, vrátane Slovenska. K dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
3: Ako z dieťaťa nevychovať tyrana, ktorý môže všetko? Ako mu dopriať slobodu pri rozhodovaní a zároveň ho viesť k zodpovednosti, ktorú v danom veku zvládne? Aj nad týmito otázkami sa v knihe Ak ma ľúbiš, nedovol mi všetko, zamýšľa taliansky kňaz, pedagóg a psychológ Amadeo Cencini. V ponuke je za cenu 10,90. Objednať si ju môžete na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 prípadne v e-shope televízie Lux. K dispozícii je tiež vo všetkých dobrých kníhkupectvách.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Ježišu, Ty si prijal kríž, utrpenie a smrť z lásky k nám. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku, ktorá je ochotná trpieť za nás. A najväčšiu lásku prejavuje ten, kto je ochotný trpieť za iných, pretože iba ukrižovanej láske sa dá veriť. A kým sa s Tvojou matkou modlím za všetkých, ktorí nezakúsili Otcovú lásku, prosím ťa, aby si dal svoju lásku tým, ktorí trpia. Chcem byť teraz s Tebou v Tvojom utrpení. Daj mi milosť, aby som vnikol do tajomstva Tvojej lásky, ktorou za nás trpíš. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov.

0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusti nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia,

0: alebo vystavené to telo pápeža. Mm-hmm. Stadiaľ vynášajú na pohrebné obrady to telo pápeža na námestie. Takže to je brána smrti, ktorá tam tiež na toto slúži.
1: Jednu z fotografií, ktorú ste nám ešte priniesli, je fotografia s veľmi známou sochou Piety od Michelangela. A vieme všetci, že vlastne tá Pieta bola v minulosti poškodená a je teda chránená takým veľkým sklom, ale vy ste pri nej odfotení. Ako sa vám to podarilo?
0: To je kópia tej Piety. Tá Pieta je vlastne umelecký chvost, lebo Michelangelo Buonarroti jediné svoje dielo, ktoré má podpísané, tak je práve podpísané na šerpe, ktorú má cez hruď pana Mária. Lebo keď to videli iní umelci, povedali, že to pekné, kto vie, kto to mohol urobiť a už začali typovať mená, že kto. A on sa vtedy nahneval, povieme, naštval a v nočnou hodinou vošiel do toho chrámu svätého Petra a s dlátom a kladivkom do rána tam písal ten nápis, že toto vyhodovil Michelangelo Buonarroti Florentian. Uh-huh. Hej? Takže v latinčine je ten nápis napísaný, jediné ním podpísané dielo. Uh-huh.
1: Keď sme spomínali samotnú baziliku, tak je tam veľmi veľa vecí, o ktorých by sa dalo rozprávať, ale je tam jedna taká ikonická socha svätého Petra, ktorá má tú jednu nohu, by sme mohli povedať, takú trošku ošúchanú.
0: Áno.
1: A ak by ste nám ešte možno prezradili k tejto soche, lebo je to miesto, kde sa veľakrát putníci zastavia a je svojím spôsobom zaujímavá, aj stará, aj hodnotná.
0: Už sa pri nej nezastavia, lebo už tá noha pôvodná bola raz vymenená, takže už aj druhú zodrali tí pútnici. Tá bronzová socha tam je, ona je z 13. storočia, je ešte vlastne z tej prvej pôvodnej konštantinovskej bazilike, lebo císar Konštantín tam postaviť už v 4. storočí napríklad, alebo na žiadosť svojej matky svätej Heleny aj baziliku v Ríme. Dve dala postaviť ona vo svätej zemi, ale tretia bola v Ríme a bola to práve nad hrobom svätého Petra. A vyzerala asi tak, ako vyzerá v súčasnosti bazilika svätého Pavla za hradbami. Teda aj to taká tá záhradôčka pred tým, taký ten priestor, ktorý vovádza človeka do tej atmosféry a potom za tým pokračuje tá bazilika. Takže bola už vtedy vyše 200 metrov aj s tým priestorom tej zelene. Malo to 204 metrov, čo som desi čítal. Takže tiež to nebolo niečo malé, len zub času sa na tom podpísal, aj možno nekvalita materiálu, takže sa to začalo rozpadať. A preto Julius II. V roku 1502 sa rozhodol, že ideme stavať baziliku svätého Petra. Ale tá socha sa teda zachovala z tej pôvodnej baziliky a bola potom prenesená do tejto novej baziliky, ktorá, ako sme vraveli v úvode, má 400 rokov od svojho posvetenia.
1: Uh-huh. Spomínali ste, že tá socha sa nachádza ešte aj v inom pútnickom mieste, že akoby jej kópia?
0: Áno, jej kópia s nezodratou nohou, ktorá sa ale začína drať, je v Lurdoch a keď ju budú pútnici hľadať, tak ju nájdu nad ružencovou bazilikou v tzv. Krypte, hneď pri vstupe na ľavej strane. Uh-huh. Presná kópia tejto istej.
1: Tú vonkajšiu časť baziliky, už sme ju trošku spomínali, nachádza tam krásna Berniniho kolonáda. Koľko svoch možno je v rámci tej kolonády, lebo je ich tam teda neúrekom?
0: Áno. Je tam strašne veľa stĺpov a to celé tá kolonáda má znázorňovať akoby otvorenú náruč cirkvi. A dobre, že to Bernini nedokončil, lebo ešte tam mala byť jedna stavba, akási, povedal by som, vrátnica, ktorá mala byť spojivo medzi tými dvoma ramenami. Hej. Tá nebola našťastie uskutočnená, ale je tam 284 stĺpov a 140 svoch svätých, ktorí sú tam zakladatelia jednotlivých reholí, známi prví svätci z Ríma, mučeníci a tak ďalej. Ale keď to videl Ján Pavol II, tak bol z toho sklamaný a povedal, že všetci svätí sú tu, dokonca všetci apoštoli priamo na fasáde alebo nad vstupom do baziliky je Kristus spolu s 11 apoštolmi. Svätý Peter je pred bazilikou, ale tí 11 apoštolí sú tam, ale jemu tam chýbala Panna Mária. Uh-huh. Tak povedal, že s tým treba niečo robiť. Tak zabetonovali, zazdili jedno okno a do toho okna dal spraviť mozaiku, ktorá má názov Matka cirkvi. Takže tá mozaika je a často ju vidno na Aniel Pána, keď sa v nedeľu veriaci modlia, tak môžu vidieť, že často aj ten pohľad na tú Pannu Máriu je spravený.
1: Uh-huh. Pri všetkých týchto púťach stane sa vám, že vždy objavíte niečo nové? Alebo už je to také, že máte tie svoje zákutia, ktoré rád navštívite napríklad v rámci baziliky svätého Petra?
0: Bazilika svätého Petra, veľa ľudí je šokovaných najprv tou majestátnosťou, potom tým, že je tam veľmi veľa sôch, Hej, že okolo hlavného oltára sú štyri sochy, v kútoch tam je svätý Longinus.

0: teda ten, ktorý prebodol Ježišový bok, je tam svätá Veronika, je tam svätá Helena s krížom, je tam svätý Ondrej, brat svätého Petra, takže ten je v blízkosti toho hlavného oltára. A je tam napríklad taká zvláštnosť celej tej bazilike, že ani jeden obraz, ani jeden oltár nemá malovaný obraz, ale sú to mozaiky, teda drobné sklíčka alebo kamienky, ktoré naozaj sú úžasné, keď sa na to človek pozerá. Je to všetko opravené a myslím si, že aj Vatikán sa snažil ku tomu jubilejnému roku všetko opraviť a dať do toho pôvodného stavu. A je to naozaj skvostné, že to človek, keď vidí, tak vtedy si uvedomí, že čo to vlastne znamená ten chrám svätého Petra.
1: Pred reláciou sme spomínali ešte jednu zaujímavosť, že vlastne za tým baldachínom sa nachádza akoby ďalší krásny oltár. Myslím, že tiež...
0: Katedra,
1: áno. A teda ona skrýva tiež jedno také tajomstvo, ak by sme ešte to mohli priblížiť.
0: No, na to ma upozornili Češi, čo som nevedel, že v tom tróne, keď to môžeme tak nazvať, ktorého sa dotýkajú štyria cirkevní otcovia, to je tiež také zaujímavé, čítal som o to jednu takú informáciu, že oni tú múdrosť alebo to poznanie, tú náuku cirkvi čerpajú z toho stolca apoštolského. Mm-hmm. Teda nie, že oni držia stolec, ale oni sa ho iba dotýkajú a tá síla toho pôsobenia Ducha Svätého prechádza na nich, takže tí štyria cirkevní otcovia, svätý Ján Zlatoustý, svätý Ambrós, svätý Hieronym a svätý Augustín sú tam, ktorí vlastne znázorňujú aj tú východnú, aj západnú cirkev, však Rím je sídlom aj východu, aj západu. Ale ďalšia vec, ktorá je tam, že tam je vnútri v tom apoštolskom stolci, Češi mi to povedali, je štokrle. Som nevidel, čo to je. A on potom vysvetlil niekto, že to je hokerlík. Hej? Takže stolček drevený, na ktorom vraj sa dával svätý Peter a rozprával o Kristovi. A nie, že vyučoval, on rozprával o Kristovi a tí ľudia boli úžasnutí, keď počuli Petra rozprávať. Nechceli aj od neho odísť, len rozprávaj nám, čo spravil Kristus a ako to povedal.
1: Veľmi pekne ďakujem za toto pútavé rozprávanie, aj za to, že ste možno nadchli viacerých našich divákov, aby aj v tomto roku možno vycestovali do Ríma. Prajem vám veľa príjemných pútnikov a veľa požehnaných pútí. My v tejto chvíli samozrejme budeme pokračovať 0917620590 alebo doma@tvlux.sk. Ak nám napíšete, ako prežívate Mariánsky mesiac máj, jedného obednu z vás záver vyžrebujeme a po krátkom videoklipe pokračujeme rozprávaním o podujatí M-Fest, ktoré sa pripravuje na Starých horách.
2: Na konci tunela je kráľ, ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval. Na konci

0: Na obrazovkách televízia Lux sledujete reláciu Doma je doma a stále očakávame aj reakcie vás, našich divákov 0917620590 pre SMS správy alebo doma@tvlux.sk. Ak nám napíšete, ako prežívate už sa pomaly končiaci mariánsky mesiac maj, tak jedného z vás vyžrebujeme a odmeníme touto krásnou knihou Celá krásna lekcia divina s panou Máriou. Ja som veľmi rád, že kňaz, ktorý pred chvíľočkou hovoril, Marian Mlynárik, je trošku aj spojený s podujatím, o ktorom budeme hovoriť teraz. A verím, že organizátori, ktorí prišli medzi nás, nám možno povedia väčší detail. Rád by som privítal dve dámy, pani Marianu Petrikovú. Marianka, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: A Zdenku Cibulovú. Zdenka, vitaj.
2: Ahoj, ďakujem.
0: A vy dve ste teda, môžem povedať, že pevnou súčasťou M-Fest týmu. A koľký ročník sa uskutoční už v tomto roku? Už som to tak vzadu počítal, ale nie som si úplne istý, tak povedzte vy.
1: Tak v tomto roku máme okrúhly 20. ročník, takže je to neuveriteľných 20 rokov, kedy vlastne sme, nie celkom od začiatku, ale spolu s Denkou v tomto nádhernom diele a tešíme sa tým, že vlastne to 20. ročník, tak bude trošku taký výnimočnejší, ale to potom prezradíme.
0: Mohli by sme si trošku zaspomínať, vždy je dobre zrekapitulovať, aký bol ten predchádzajúci ročník, tak čo všetko sa vám podarilo v tom roku 25? Ako ste to prežívali, čo ste zažili, aký program ste mali, koľko ľudí prišlo?
1: Minulý rok bol 19. ročník a chceli sme ho tak spraviť tiež v takom v prípravnom duchu na tento 20. ročník. Teraz sme tak aj prosili ľudí, aby teda svoje svedectvá alebo to, čo Pán Boh ich v živote urobil počas M-Festu, keď mám nejaké svedectvá, nám píšu, nech už teraz rozmýšľajú. Takže to bolo také, celé také keby už jemne spätne sa obzerajúce sa všetkým, čo sme mohli cez M-Fest zažiť, kde všade Pán Boh konal na našich životoch. A súčasne teraz trošku minulý rok potrapilo počasie. Ešte naozaj, že naozaj do rána sme rozlišovali, že či hore na studničke, kde štandardne máme program M-Festu, alebo teda či bazílika na Starých horách, alebo to počasie bolo také premenlivé, tak sme nakoniec v rámci takej zodpovednosti voči putníkom zvolili bazíliku a priestor okolo nej sa nám podarilo naozaj veľmi krásne upraviť, aby bol taký komfortný a taký pohodlný pre putníkov, ktorí prídu.

0: Čiže podávala sa tam kávička, bola tam možnosť si posedieť vonku, aj keď pršalo, aj taký čas na také stíšenie, takže myslím, že bolo veľmi dobre.
1: Zdenka, tvoje vnímanie nálady atmosféry pútnikov?
2: Tak áno, bolo to naozaj do poslednej chvíli, sme sa nevedeli rozhodnúť, lebo hlásili naozaj dáž a ráno sme prišli úplne nádherné počasie, ale všetko sme už mali pripravené na dole v bazilike. Ale naozaj musím povedať, že aj keď už po dosť dlhom čase, lebo sme zvyknutí na tej studničke, tak to bol aj veľmi príjemný čas, aj ohlasy boli celkom fajn, boli sme zabezpečení, mali sme tam stany, takže nikto nezmokol, že bolo to nakoniec celkom príjemné.
1: Ako dlho už vy osobne ste v M-feste? Marianka, asi úplne od začiatku?
0: Asi nejaký ročník po úplnom začiatku, alebo teda bola taký, že to počítame my, že nultý ročník, a ten teraz som nebola. Ale potom už tie ďalšie ročníky, áno.
1: Zdenka, ty si priskočila?
2: Ja som priskočila tak pred 13 rokmi.
1: O, tak to je už tiež krásne číslo. Áno. Veľa tých podujatí je takých, že ľudia prídu, zažijú, sú nadšení, ale vy ste možno aj nadšení, že už to skončilo, lebo tomu predchádza veľké množstvo príprav. A ako možno vyzerá tá vaša M-festová kuchyňa? Čo všetko musíte pripraviť? Koľko vám to trvá, kým prídu pútnici, až sa to všetko začne?
2: Tak my sa stretávame v podstate už v januári, máme takú pauzu poloročnú, potom si tak vydýchneme po tom feste.
1: Prázdniny.
2: Áno, prázdniny a potom od januára sa tak sporadicky stretávame a teraz sme to už zintenzívnili, že teda raz za týždeň sa stretávame a vzniká na týchto stretkách samozrejme téma, za ktorú sa najprv modlíme a potom pristupujeme k tým organizačným veciam, pozývame prednášajúcich a zabezpečujeme všetko, čo treba aj od toaliet, spovedníkov, hej, proste je tam toho dosť. Takže aj keď je to jeden deň, ale je to potrebné zorganizovať.
1: Porady, koľko vás je teda celý ten tím, keď to môžeme tak povedať, lebo vy ste také tváričky, ktoré už viackrát boli u nás štúdiu, ale koľko ľudí ešte za tým všetkým? Koľko máte tých vašich spolupracovníkov, pomocníkov, dobrovoľníkov?
0: Nazvime to, že ako mal Ježiš 12 apoštolov a potom mal 72. Tak máme taký užší organizačný tím. Tam je nás nejakých 6 ľudí, tak správne rátam. A potom vlastne sú tí, ktorí potom sú prizvaní. Bola to napríklad aj Mariánska mládež, alebo takí dobrovoľníci, ktorí potrebujú nejaké také technické záležitosti len príprave M-festu, alebo teda stráženie, alebo teda program pre deti počas M-festu. Takže tamto potom môžeme narátať do nejakých 15-20 dobrovoľníkov ďalších, teda spolu ako M-fest tým, ktorý slúži aktuálne a aktívne na M-feste.
1: M-fest má vždy také svoje moto. Už ste trošku spomínali, že sa to aj modlíte, že je to, nie je to len taký nejaký prvoplánový názor, nápad, názor. Aké je moto toho aktuálneho ročníka? Alebo cez to moto možno aj čo chcete ponúknuť pútnikom, ktorí prídu v tomto roku na Staré hory?
2: Tak tento rok je to teda téma On je verný a vzniklo to tak, že ako som už spomínala, že sme sa za tému modlili a potom sa stretneme a každý povie, ako čo vnímal a tentokrát sme veľmi jasne vnímali tému vernosť. No a v podstate sme sa inšpirovali liste Hebrejom. Neochvejne sa, držme nádej, lebo verný je ten, kto je dal prisľúbenie. Čiže to je aj jedna prednáška, celá prednáška na túto tému a potom je vlastne aj otázka, do akej miery sme my verní Bohu. Hej, či my odpovedáme na tú Božiu lásku, na to Božie pozvanie a vlastne máme takú nádej, že verný je aj vtedy, keď my sme neverní. Čiže to je tiež taká téma ďalšej prednášky, čiže bude to o tej vernosti.
1: Čím teba, Marienka, oslovila tá vernosť? Prečo práve toto?
0: No aj keď som prišla vtedy na to M-fest stredko, tak som sa za to ešte v aute modlila. Lebo Duch Svätý je autorom kreatívnym práve v takýchto krízových situáciách, keď potrebujete rýchlo niečo premyslieť. A sama som tak nejak prežívala to, že všetky svoje povinnosti, či pracovné, materské, alebo moje záľuby, že nejak tak pociťujem, že Boh do mňa už veľa investoval, ako keby toľko milosti, ktoré som mohla prijať a čo som vlastne mohla zažiť vo svojom živote. A že ako to vidieť na mojom živote. Že častokrát sa znovu vraciam ako keby, hej, k tomu starému životu. Ako keď sa zase apoštoli vrátili k rybolovu. A pritom ich požehnanie a povolanie bolo iné. A tak sa niekedy zamýšľam, a tak som sa zamýšľala proste vtedy, že Pane Ježišu, že ty vidíš tú moju biednosť, tú moju slabosť, ale že ty si verný. Že keď ja odbočím z tej cesty, tak ty sa pripojíš, ako sa pripojil k emovským učeníkom, aby si im znovu otvoril oči a hlavne zahorelo srdce. Tak to bolo také, čo ma nadchlo, že áno, že tá vernosť, že my nemusíme byť perfektní a dokonalí, ale on je perfektný a dokonalý. A on po nás túži. Že to je takým hnacím motorom aj do vzťahu s ním.
1: Ďakujem.

0: Ďakujem. Program, už ste to trošku načrtli, je jednodňový, či v minulosti býval len fest aj na 2 dní, aktuálne teda prebieha jeden deň. Ak by ste nám vedeli tak priblížiť ten deň, že čo všetko môžu ľudia zažiť, miesto sme už tak spomínali, že bude asi tiež závisieť od toho, aké bude vonkajšie prostredie, počasie a tak ďalej.
1: Tak veríme teda, že bude pekné počasie a že sa to bude celé odohrávať vonku na studničke. A začíname 9.30, tým, že začneme ranými chválami, modlitbou a potom je o 10.00 prvá prednáška. Prvý prednášajúci bude otec Ivan Iskra, ktorý bol na 0. ročníku. A potom bude to poprepájané tým, že tento 20. ročník sme sa zamerali na to, že niečo špeciálne, čiže aj tie svedectvá budú také. Väčšinou sme mali svedectvá z Čenakola, ale teraz to budú práve účastníci, ktorí tam chodia tak pravidelne a máme také ohlasy, že tam zažívali Boží dotyk. Takže celý ten program bude popredkávaný svedectvami práve takýchto ľudí, čiže nebudeme mať jedného, dvoch, ale práve viacerých, také krátke svedectvá, to bude také výnimočnejšie. No a potom samozrejme ďalšia prednáška, bude možnosť adorácie na obed, bude možnosť prijatia škapuliára, potom ďalšia prednáška a samozrejme vrchol je Svätý Ruženec, Svätá Omša a adorácia.
0: Vždy je náročné akoby hľadať ľudí, ktorí tvoria ten program, ktorí prídu či už prednášať alebo sa podelia so svojím svedectvom. Ako sa vám to darí ich presvedčiť? Aké metódy možno používate? Lebo veľakrát, keď sa rozprávam s organizátormi rôznych podujatí, tak vravia, že aj dobrý hosť, aj by možno prišiel, ale je taký trošku, že nie a nie. Že ako sa to vám darí presvedčiť ich, aby prišli, aby povedali, aby sa podelili o to pekné, čo majú v sebe, čo si možno nosia aj vďaka M-Festu?
2: Keďže títo ľudia nie sú nejakí profesionáli, vieš, v rámci nejakého akože speakery a tak, tak sme sa snažili v dostatočnom predstihu čas, aby mali čas to premyslieť, zbaviť sa trošku trémy, môže sa doma viackrát povedať, hej, pred zrkadlom alebo svojim blížnym. Čiže a častokrát sú to ľudia, čo sme oslovovali, ktorí chodia na M-Fest ako pravidelne. A vidia už ako po tých rokoch aj ovocie M-Festu a toho, čo tam Boh robí na svojom živote. Takže zatiaľ sme sa stretli s pozitívnymi ohlasmi, že teda boli, že vážne ja? Áno, že proste vidíme na tom živote ovocie, teda chceme, aby teda iným, pre iných si bolo povzbudením a svedectvom. Takže zhaňali sme, oslovili sme konkrétnych ľudí, ktorých sme vnímali, že teda chceme ich tam mať a počuť, aby to ich slovo bol pozvodním naozaj pre iných.
0: V minulosti sa stávalo, že sa ruženie z Najfeste modlívali aj deti. Stala sa z toho tradícia, alebo to bolo skôr také výnimočné na tom ročníku napríklad, na ktorom som bol ja?
2: Ja si myslím, že sa tak postupne stáva s tradíciou, lebo naše deti, aj konkrétne moje, sa tam modlia. Aj osobne teda deti, ktoré sú ochotné sa modliť, ktoré tam sú na studnička, vidíme ich teda s rodičmi. A myslím, že pre nich to je také veľké povzbudenie, že teda vidia, že aj tie deti už môžu slúžiť. Že majú miesto v cirkvi a môžu takisto niečo ponúknuť. Takže myslím, že to taká už sa stáva taká veľmi milá tradícia.
0: My už o tom M-Feste hovoríme tak familiárne. Možno, že niektorí diváci teraz to počujú prvýkrát. Mohli by sme im približiť aj ten príbeh, aký bol za tým, prečo práve M-Fest, prečo Eucharistia Mária. Lebo je pravda, že my už tým, že sa o tom rozprávame viackrát, tak je to pre nás známe, ale možno niektorí diváci to počujú teraz prvýkrát, tak ak by sme im to vedeli aspoň tak v krátkosti približiť, ako to vlastne celé vzniklo, prečo tento názov a prečo aj práve nejaké mariánske putnické miesto a tá spojitosť.
2: M-Fest a Eucharistia Mária preto, pretože ako mladí, keď sme boli ešte vysokoškoláci, tak sme veľmi často putovali aj z UPC, aj teda tak s inými zájazdami do Medžugoria, keď sme zažili naozaj takéto prepojenie neba a zeme. Naozaj tú spovedelnicu sveta, kde človek prichádzal s nejakým takým ťažkým, s niečím, čo si prinášal a odchádzal taký ľahší. Odchádzal s tým, že Boh o tom vie a že teda sa toho vie dotknúť. A častokrát vlastne boli mali, tak sme prichádzali práve na ten festival, ktorý tam vlastne bol v lete. Festival mladých. A to sa tak veľmi inšpirovalo, tie krásne piesne. Ten čas adorácie, takého stíšenia, práve cez tú hudbu, cez to prihovorené slovo, cez tú moderovanú adoráciu. Potom ešte oni zvykli mať Čenakola, tam krásne predstavenie stále vlastne na toho 5. augusta. Pre mňa bolo to úplne také veľmi, že takto sa dá žiť viera, živo. A tým, že vlastne je taká autentická a taká chutná. Tak sme povedali, že tak aj na Slovensku sú študenti, vysokoškoláci, ktorí možno nemajú možnosti ísť do Medžugoria, tak správame to Medžugorie také prenesené tuto na Slovensku, na Starých horách, ako putné miesto. Keďže sme boli vysokoškoláci v Banskej Bystrici, tak to bolo také najprirodzenejšie putné miesto pre nás. A vlastne takto vznikla myšlienka, že Medžugorský festival, Mladý fest, preniesť na Staré hory, na Slovensko. A prečo Eucharistia Mária? Tak preto, lebo takým akoby hlavným takou víziou toho je, že teda keď mal svätý Ján Bosco sen o katolíckej cirkvi, tak vnímal, že teda príde na ňu akoby veľa útokov. Hej, mal taký, že akože loď a veľa takých rôznych ideológií na ňu útočí a tak ďalej, ale že dva stĺpy, piliere tej plachetnice, ktoré tam boli, že Eucharistia a Mária, že šťastne dovedú tú loď do prístavu. A to bol pre nás také, že naozaj, že tie piliere našej cirkvi, nášho života je Eucharistia v prvom rade. A Mária neurobi nikdy nič iné, iba vás privedie za Ježišom. Takže Mária je tá, ktorá keď sa my budeme vykročiť, zoberie za ruku a s láskou povedie. Takže Eucharistia Mária, preto je to E, Eucharistia M, Mária, M-Fest, kde oslavujeme.
0: Ďakujem pekne za takúto vsúku pre tých, ktorí možno podujatie nepoznajú. Spomenula si to aj ty, že takou veľmi peknou súčasťou je vlastne spev alebo hudba, ktorá doprevádza teda celý ten program. Môžem povedať, že okrem teda hudobníkov, ktorí hrajú na nejaké nástroje, sú tam aj speváci. Ako sa vám darí tvoriť toto teleso? Lebo ono vlastne vzniká z dobrovoľníkov a vzniká špeciálne na toto podujatie.
1: Tak to má na starosti naša Lenka, ktorá tak dáva dokopy hudobníkov už roky, ale je to vždycky boj. Podľa jej slov, lebo nie každému sa vždy dá na ten termín a chceme tam hudobníkov aj spevákov, ktorí aj zažili to Medžugorje, aj ktorí poznajú tie medžugorské piesne, lebo to je a vlastne naozaj prenesenie tej medžugorskej atmosféry práve cez túto hudbu, takže na tom si dávame záležať. Tak verím, že to sa tak poskladá, ako aj po každý rok, že je to náročné, ale
0: veríme.
1: Áno, určite.
2: Ešte krepež môžem doplniť, že tento rok chystáme také špeciálne prekvapenie, lebo stále po M-feste prichádzajú pútnici a pýtajú sa, že a nemáte tú hudbu niekde dostupnú, alebo niekde sa dá k tej hudbe dostať. Takže tento rok si budú môcť odniesť pútnici nahrávky M-fest piesní, alebo teda medžugorských piesní, prespívané M-fest teda našim zborom. A to nás tak špeciálne teší, že to je taký ďalší darček k tomu 20. výročiu.
0: Stále sme nespomenuli dátum, takže v tejto chvíli by sme mohli povedať, miesto vieme, program sme si už trošku popísali, a teda kedy sa to uskutoční a prípadne, že či je potrebné sa nejako registrovať dopredu, čo niekedy organizátorom zvykne pomôcť, alebo stačí len prísť na podujatie.
1: Takže bude to 11. júla a registrácia nie je potrebná, stačí, že prídete a budete s nami.
0: Informácie, nejaké detaily, keby niekto hľadal www.mfest.sk.
1: Ale aj na sociálnych sieťach nás nájdu. Aj
0: hej, všimol som si, že na jednej z nich sú nejaké správy o dnešnej relácii, tak dúfam, že nás sledujete. Možno jedna z takých záverečných otázok. Trošku sme to spomenuli, že máte nejaký prípravný tým, podieľate sa, niekoľko mesiacov pracujete. Na samotnom podujatí dobrovoľníci, máte ich dosť alebo potrebujeme ešte pozvať nejakých do služby?
2: Nikdy nie je dosť. Dobrých ľudí, ktorí sú ochotní priložiť ruku k dielu a majú preto zapálené srdce, nikdy nie je dosť. Takže aj dnes takto pozývame všetkých, ktorí sa chcú pridať k nám. Budeme veľmi rádi. Lebo my niektorí už odrastáme.
1: Áno, áno.
2: A teda starne, odrastajú nám deti, ktoré môžu slúžiť s nami. Ale vždy, keď príde niekto taký nový, prinesie nový zápal, nové myšlienky, nové možno vízie do toho, vždy sme vďační za nových ľudí.
0: 20 rokov je krásny vek, môžem povedať, že to je už dospelý mladý človek, už za chvíľočku aj vysoká škola skončí a začne život. A máte vy nejaké také ešte plány s ním, s M-Festom, ktoré by ste chceli snívať aj ďalšie roky, aby toto podujatie možno rástlo alebo sa zameralo niečo iné? Snívate o M-Feste aj na ďalších 20 rokov?
2: Máme tam tie vízie, preto tie deti.
1: Práve preto potrebujeme aj nových dobrovoľníkov, aby boli taková inšpiráciu, aj zase taký nový vietor potrebujeme, aj rozšíriť ten tým samozrejme. Takže pozbudzujeme vás, ktorí pocítite také pozvanie. Ja sama som napríklad prišla tak, že som to pocítila na M-feste ako účastník a vidíte, koľko som tu, 12 rokov, takže nech sa páči. Tak, kľudne sa môžete pridať k nám, budeme radi.
0: Marienka, ako je to u teba od toho prvého či nultého ročníka? Je ešte stále nejaká myšlienka, nápad, Duch Svätý ešte stále prináša niečo, čo by vedelo ten M-fest posunúť?
2: Áno, každý rok sa snažíme niečom ho vylepšiť, niečo tam ako keby pridať, také ako keby skôr v ústretí pútnikom. Ale vieš sám, že keď niekam potuješ, tak je to taká tvoja obeta a súčasne vychádza sa svojho komfortu. Aby nejakým spôsobom nejaký ten komfort v tom diskomforte zažil aj na M-feste. Že byť im tak blízko v tej takej blízkosti v službe, v rozhovoroch, v tom, čo oni vnímajú, v čom možno majú neistotu. Že naozaj aj tá detská služba, hej, pre nás takým niečím, čo nie je od začiatku, lebo vlastne už sme dozreli do rodičovstva a máme deti, aby vlastne tí rodičia sa mohli sústrediť a vnímať Boží hlas, tak vlastne tí deti majú svoj program, kde vlastne tiež môžu čerpať a niečo zažiť. A víziou mojou je, že pán si ich potom použije. Uh-huh. A že ja sa budem tak raz z hľadiska, alebo teda zo sedadla, pekne pozerať, že wow, že toto je niečo, čo pán Boh zasial a vyrástlo a rastie ďalej.
0: Ďakujem. Už nám to pomaličky plinie k záveru. A využili by sme ešte tých pár minút na to, predtým, ako si vyhodnotíme súťaž. Máme tu nejaké reakcie. A ak by ste nám povedali takú osobnú pozvánku pre našich divákov, aby prišli 11. júla na Staré hory. Kto začne?
1: Moderátorka.
2: Drahí naši aj drahí diváci televízie Lux, veľmi radi a veľmi srdečne vás pozývame na Staré hory 11. júla. Ak chcete zažiť blízkosť iných ľudí, atmosféru prijatia, radosti, tanca a aj stíšenia v adorácii, tak veľmi radi budeme, keď vy skročíte zo svojej zóny komfortu a prídete k nám vytvoriť spoločenstvo aj s nami na Starých horách.
0: Ďakujeme. Zdenka.
1: Takže čakáme vás 11. júla na Starých horách. Príďte zažiť atmosféru Medžugoria, príďte zažiť spoločenstvo, nechajte sa pozbudiť prednáškami, svedectvami a veľmi radi vás uvidíme. Tešíme sa na vás.
0: Ďakujem pekne vám obom, že ste prijali pozvanie. Budem sa modliť, aby vám išlo počasie, lebo to je, potom je to nádherné. Ale keby to aj bolo pod dážnikom v tej bazilike, tak to bude nádherné. Takže veľká vďaka. No máme tu niekoľko reakcií. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Máme sa s vami podeliť, ako prežívame mesiac Ruženec. Diváčka Valéria píše, že dosť ťažko sa jej chodí a že teda nemohla byť každý deň v kostolíku, ale teda na niektorých dní sa zúčastnila. Takže ďakujeme aj za túto reakciu. Pozdravujem do štúdia MFSD. Skvelé podujatie. Otvára srdcia ľudí. Vnímanie Pána Boha a Pána Mária vyprosí veľa milostí, darov a uzdravenia. Zo srdca ďakujem organizátorom. Verná diváčka. Máme tu ešte reakciu od diváčky Petri. Dobrý večer, prajem. Putovali sme do Ríma pred viacerými rokmi a nezabudne na návštevu chrámu svätého Petra na ten pocit, aký som mala, ako veľmi sa ma Pán Boh dotkol. Teším sa, že teda sú tu skvelí Slováci a myslela si nášho prvého hostia, ktorí sú ochotní tam sprevádzať iných ľudí. Takže práve diváčke Valérii, ktorá mala možno taký ťažší mesiac máj, by sme venovali knihu. Celá krásna, verím, že vás obohatí a bude vás sprevádzať možno aj počas celého roka. Ja veľmi pekne ďakujem aj vám, vážení televízni diváci, že ste si takto možno už uprostred leta, lebo ten máj je tento rok veľmi horúci, našli chvíľu času. A 11. júla, ak náhodou budete prechádzať alebo budete chcieť, prijmite pozvanie našich hostí na MFS na Staré hory. A verím, že možno niekoľko rokov tam budete svedčiť o tom, ako sa vás Pán Boh dotkol. Prajem vám ešte pekný večer spoločnosti našej televízie a teším sa na stretnutie opäť na budúce. Majte sa pekne.

Príjemné sledovanie tohto programu a starostlivosť o duchovné i fyzické zdravie vám prináša e-shop televízie Lux.

0: Milí priatelia, nachádzame sa na východnom Slovensku, v Šariši, nedaleko severných hraníc a blízko miesta, ktoré počas druhej svetovej vojny zohralo dôležitú úlohu v oslobodzovaní našej krajiny, Duklianský priesmyk. A s vojnovými udalosťami tak trochu súvisí aj drevený chrám, ktorý sme sem dnes prišli navštíviť. Vítajte vo Svidníku, v tunajšom skanzene, kde sme si prišli pozrieť drevenú cerkev svätej Paraskevy z Novej Polianky.
1: Múzeum ukrajinskej kultúry vzniklo v roku 1956 pôvodne v Prešove. Od roku 1964 sídli tu, vo Svidníku. A od roku 1982 je tu pre verejnosť otvorená aj národopisná expozícia v prírode, skanzen. Skanzen vo Svidníku na 10-hektárovej ploche dokumentuje kultúru bývania a života Rusínov a Ukrajincov. Nachádza sa tu vyše 30 objektov tradičnej architektúry ľudového bývania i hospodárskych stavieb z oblasti severovýchodného Slovenska. Sú tu zastúpené napríklad Starina, Sulín, Nižné Repaše, Jakubany, Osturňa či Litmanová. Okrem obytných domov tu nájdeme školu, vodný mlyn, vodnú pílu, hasičskú zbrojnicu a rôzne dielne.
0: V peknej polohe na svahu celému skanzenu dominuje cerkev svätej Paraskevy z Novej Polianky a za ňou sme sem dnes prišli.
1: Nová Polianka, domáci ju poznajú pod starým názvom Megreška, leží nedaleko juhovýchodne od Svidníka. Vznikla v 14. storočí a najstaršia zachovaná zmienka o nej je z roku 1414. Táto rusínska obec patrila do panstva Makovica. Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka a koní. Pôvodná drevená cerkev svätej Paraskevy z 18. storočia pomaly prestala plniť svoju úlohu po roku 1937. Vtedy si miestni postavili murovaný chrám svätého Petra a Pavla. Žiaľ, kruté boje o Dukelský priesmyk v roku 1944 sa podpísali aj na tunajšej architektúre. Drevená cerkev bola výrazne poškodená a miestni veriaci ju museli po vojne opraviť. V roku 1986 bola prevezená sem, do skanzenu vo Svidníku. Tu prebehla renovácia a doplnenie zničených častí. Žiaľ, nenávratne boli stratené napríklad rokokové nástenné maľby.
0: Cerkev svätej Paraskevy z Novej Polianky patrí do súboru trojpriestorových chrámov lemkovského typu. Má teda osobitnú strechu nad svätyňou, na lodi a samozrejme aj na veži.
1: Stavba z roku 1766 je zrubová, zvonka z časti pokrytá došteným plášťom a horná časť svätyne i telo veže zas šindľom. Cerkev je na východe ukončená pravouhlým záverom. Veža je vstavaná do konštrukcie predsiene a vyrastá z jednoduchej strechy. V interiéri cerkvy z Novej Polianky vo svätyni sa nachádza zachovaný oltár, žertveník. Má aj bohostánok, kivot a ikonu Krista Pantokratora, vládcu sveta. Oltár je prekrytý baldachínom.
0: V chráme nie je pôvodný ikonostas, inak by na tomto mieste bola ikona svätej Paraskevy. Tento ikonostas z 18. storočia pochádza z dnes už neexistujúcej drevenej cerkvy z Pravroviec a je zasvetený svätým trom svetiteľom.
1: Pôvodný ikonostas z Novej Polianky bol reštaurovaný v roku 2009 a dnes je umiestnený v grécko-katolíckom pútnickom chráme v Ľutine.
0: Svätí traja svetitelia, svätá Paraskeva, trošku zvláštne zasvetenia však. Byzantský obrad má totiž nielen svojskú liturgiu, ale aj vlastné martyrológium, zoznam svätých. Poďme si teda o svetici, ktorá je spojená s touto cerkvou, povedať čosi bližšie.
1: Svätá Paraskeva bola dcérou bohatých rodičov. Žila v Ikóniu, v dnešnom Kóniu v Turecku, a ako kresťanka vydala svedectvo svojej viery počas prenasledovania cisára Diokleciána okolo roku 140. Rany po krutom mučení sa jej do rána zázračne zahojili a keď ju trýznitelia presviedčali, že zavili

0: liečenie môže ďakovať pohanským bohom, ktorý má samozrejme aj obetovať. Paraskeva sa dotkla sochy Apolóna a prikázala jej rozpadnúť sa, čo sa aj stalo. Pri ďalšom učení Paraskevu chránil anjel, ktorý ohňom zahubil mnohých trizniteľov. Vládca dal nakoniec Paraskevu zo strachu zoťať.
1: Inak meno Paraskeva znamená piatok, pretože sa v piatok narodila. A jej sviatok grécko-katolícka cirkev slávi 28. októbra. A keď sme sa už pustili do vysvetľovania tých byzantských svetcov, kto to boli tí traja svätí svetitelia, o ktorých bola reč?
0: Ide o svätého Bazila Veľkého, svätého Gregora Teológa a svätého Jána Zlatoústeho. Ich spoločný sviatok sa slávi 30. januára a vznikol za zaujímavých okolností v 11. storočí. Vo vtedajšom Carihrade, centre Byzantskej ríše, vznikol spor, ktorý z týchto troch svetcov je významnejší a kto vykonal pre cirkev najviac. Svetci sa vo sne prihovorili Jánovi, biskupovi v Euchajty, a vyslovili, že sú si pred Bohom rovní a že si prajú medzi veriacimi mier a pokoj. Nakázali tiež vytvorenie spoločného sviatku, ktorý sa tak od roku 1084 slávi až do dnes.
1: Nešťastia a pohromy sa nevyhýbajú ani sakrálnym budovám. Dobre to vidíme na osude dreveného kostola z Novej Polianky, ktorý takmer padol za obeť vojnovým udalostiam. Našťastie bol zreštaurovaný, umiestnený do skanzenu a od roku 1993 opäť slúži aj na slávenie liturgie. Milí priatelia, dnes sme spolu navštívili Svidník, tunajší skanzen, a v ňom cerkev svätej Paraskevy z Novej Polianky. Je to ďalší z pokladov drevenej sakrálnej architektúry.

0: o celých generáciách slovenských emigrantov do Ameriky, ako aj o úsilí, ako zachovať bohatý odkaz ich prítomnosti v Amerike, ale aj význam pre Slovensko, nám bude rozprávať docent Martin Javor.
1: Tie osudy tých ľudí sú neuveriteľné. Tá bohatosť tých príbehov, tých osobností, ktorí sú stratení, za všetkých poviem len Jozefa Murgaša. Ja sa veľmi sa hnevám, keď prídu školy ku mne do múzea a dvaja ľudia z 50 vedia, kto bol Jozef Murgaš. Podľa môjho názoru najvýznamnejší Slovák žijúci v Amerike. Takže trošku by sme si mali vstúpiť do svedomia a viac sa tejto téme venovať.

0: úspechu knihy Z každého rožka troška prichádza kňaz a psychiater Max Kašparu s novinkou zo Starého Viniča. S výberom toho najzaujímavejšieho z prednášok, článkov a rozhovorov, ktoré zreli ako dobré víno. Hlbokých ľudských aj spoločenských otázok sa dotýka s nadhľadom a s múdrosťou, ktorú prináša čas. Lebo to najcennejšie dozrieva pomaly a postupne. A kniha Zo Starého Viniča je toho dôkazom. Nová kniha Maxa Kašparu je v predaji v e-shope televízie Lux aj v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
1: Milé rodinky, aj tento rok pre vás pripravujeme rodinnú dovolenku v nádhernom chorvátskom Šibeníku. Tešia sa na vás naši skvelí animátori s výborným detským programom a kňazi z televízie Lux, ktorí chystajú duchovné spestrenie pre malých i veľkých. Cena rodinnej dovolenky je 365 eur pre dospelú osobu a 255 eur pre deti od 4 do 12 rokov s polpenziou. Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu majú pobyt zdarma. Prihlásiť sa môžete v cestovnej kancelárii Aver Travel na čísle 0905 974 264, prípadne v e-shope televízie Lux.
2: Vydajte sa na výnimočnú púť do Assisi pri príležitosti 800. výročia smrti svätého Františka. Navštívte Padovu, mesto svätého Antona Paduánskeho, moc

0: mocného príhovorcu v ťažkých chvíľach. Vaša cesta povedie aj do kastiek Svätej Rite, patrónke nemožných vecí a nádeje. Čaká vás hlboký duchovný zážitok na miestach zázrakov, príhovorov a posily do života. Assisi Padova Kascia. Púť, ktorá môže zmeniť váš život. Objednajte v e-shope televízie Lux alebo v cestovnej kancelárii Avertravel.
1: Príď, Duchu Svätý, tvorivý. Jeden z najstarších a najkrajších hymnov Veni Creator Spiritus ožíva v knihe Spev ducha. Kardinál Raniero Cantalamessa, bývalý pápežský kazateľ, nás prevedie jeho strofami a pomôže nám pochopiť hĺbku tohto starobilého spevu i jeho posolstvo pre dnešok. Prvý raz v slovenčine, symbolicky v jubilejnom roku nádeje 2025. Objavte krásu, múdrosť a silu Ducha Svätého. Spev ducha. Kniha, ktorá pohne srdcom. Kúpite v e-shope TV Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
2: Aj vaše deti sa občas hnevajú a nevedia, ako naložiť s touto emóciou. Inšpiratívny príbeh Lucie Grejtákovej o hnevkovi a láske im pomôže pochopiť, že aj hnev má vo svojom živote miesto. Hlavný hrdina Hnevko, verný svojmu menu, si nevie nájsť kamarátov a zdá sa, že ho nikto nechápe. Až keď stretne lásku, začne objavovať pravdu, že hnev môže s Božou pomocou priniesť aj dobré ovocie. Stačí, ak ho správne uchopíme. Knihu o Hnevkovi a láske nájdete v e-shope televízie Lux a vo všetkých dobrých kníhkupectvách na Slovensku.
3: Hľadáte darček na prvé sväté príjmanie? V e-shope televízie Lux nájdete zlaté krížiky, reťazky, náušnice, biblie, pamätné knihy, ale i DVDčka a všakovaké darčeky. Doručujeme aj do 24 hodín a pri objednávke nad 49 eur za dopravu neplatíte. A navyše vašim nákupom podporíte vysielanie televízie Lux. Yes, he kissed the Virgin Mary.

0: Dacia Duster. Teraz so zvýhodnením až 2000 eur na vozidlá i hneď k odberu.
1: Televízia Lux a kúpele Nimnica vás už tradične pozývajú na 6-dňový liečebno-oddychový pobyt spojený s duchovným programom. Tešiť sa môžete na prednášky, modlitby, sväté omše, koncerty, ale aj oddych tela pod lekárskym dohľadom. K pobytu získate 7 zdravotníckych procedúr i dvojhodinový oddych vo wellness zdarma ako darček. Vybrať si môžete z nasledovných termínov s kňazmi známymi z televízie Lux. Prihlásiť sa môžete na známych telefónnych číslach alebo e-mailom. K dispozícii aj na e-shope televízie Lux.

0: Hahy a korytnačka upratovačka.
1: Náš Hahy ťavá sa túži stať veľkým vynálezcom, ale nie všetky jeho vynálezy sú dobré, aspoň zatiaľ nie. Pozrime sa, na čom pracuje dnes.
2: Pozor! Pozor! No nie! Nie!
3: Usniček, si v poriadku?
2: Myslím, že tento tvoj vynález nefunguje, Hahy. Vzal som ho hore a spustil ho z útesu nad vodopádom, presne ako sme sa dohodli, ale raketa letela dolu na miesto hore.
3: Ja tomu nerozumiem, Sníček. Postavil som to, čo si mi opísal. Nevyzerá snáď rovnako ako v tvojom sne?
2: Vyzerá, Hahy, lenže raketa v mojom sne vyletela priamo nahor. Z oblaku hustého dymu táto spadla dolu a zrútila sa do veľkého oblaku piesku. Tento vynález ma sklamal.
3: Nie. O nie. Teda, ahjaj.
1: Hahy, stalo sa ti niečo?
3: Ja som zlíhal, Mudroš. Sníček sa práve zrútil do piesku. Mohol sa vážne zraniť, keď použil raketu, ktorú som vyrobil. Raketa mala letieť hore? No, a namiesto toho letela dolu. Mal by som s tým skončiť, než sa stane úraz. Alebo horšie.
1: Sníček mi rozprával o jeho sne s raketou a viem, že čakal, že ho raketa z kameňa bude vládať vyniesť až do oblakov, ale podľa mojich skúseností kamene zvyčajne padajú dolu na zem a nevyletia hore, keď ich pustíš z útesu. A premýšľali ste vôbec o tom, čo by sa stalo, keby ho tvoja kamenná raketa predsa len vyniesla vysoko do oblakov? Ako by sa dostal späť dolu? Presníčka by vlastne bolo oveľa horšie, keby tvoj vynález skutočne fungoval.
3: To nám vôbec nenapadlo.
1: Navyše, tento vynález ani nebol tvoj nápad, Hahy. Bola to iba myšlienka, ktorá sa Sníčkovi objavila v snoch. Boh ti dal talent a je len na tebe, ako ho použiješ. Pracuj na vynáleze, ktorý vymyslíš ty sám. Myslím si, že máš na to schopnosti, Hahy.
3: Ďakujem ti, Mudroš.
4: Zdá sa, že je to hotové a je to úplne perfektné. Dnes som sem zavolal vás troch, aby ste videli môj najnovší vynález. Tak, viete, že som už vynašiel rôzne pomôcky, ktoré dokážu vyčistiť čokoľvek v Noémovom parku.
5: No, prestaň!
4: To je dôležité, lebo ja neznášam špínu. A dnes som vynašiel niečo, čo dokáže všetko vyčistiť ešte rýchlejšie. Predstavujem vám korytnačku upratovačku.
6: Je to živá korytnačka?
4: Nie je živá, len sa tak volá. Korytnačka upratovačka.
6: No a prečo chceš, aby bola korytnačka taká čistá, keď už ani nežije? A čo sa jej stalo s hlavou?
4: Ale toto nie je skutočná korytnačka. Nikdy nebola živá a ani nikdy nemala hlavu. Celú som ju postavil ja sám.

0: Takže sa ju teraz pokúšaš nejako oživiť? Ale veď to je desivé, Hahy. Nie je náhodou v okolí dosť živých korytnačiek.
1: O, jedna korytnačka menom Tak žije blízko Belkinej záhrady.
2: Presne tak.
0: Možno by sme tých dvoch mali nakoniec zoznámiť. Určite si padnú do oka.
1: Prestaň, Hučko. To nie je zlý nápad.
3: Moje nervy. Tak sledujte, ako korytnačka upratovačka funguje. Potom všetko pochopíte. Tak, ňufka, môžeš prosím nazbierať nejakú suchú trávu a listy a položiť ich sem ku mne?
1: Dobre.
2: No, som zvedavý.
3: A škreky, prosím, poď sem ku mne za lavicu.
0: Dobre.
3: Pomôžeš mi ovládať korytnačku?
2: Do toho, škreky. A čo ja?
1: Pozeraj pred seba, škreky!
0: Ach, pozeraj sa, kam idem.
3: Takže, škreky, ja budem ovládať korytnačku zo zadu a ty budeš držať túto trubicu nad kopou lístia a trávy.
0: Dobre, Hahy, ale tá korytnačka ma nezožerie však.
3: Len drž trubicu tesne nad trávou a budeš úplne v bezpečí. Dobre, škreky. Teraz korytnačku naštartujem. A ty drž trubicu nad trávou s listami. Drž ju veľmi pevne. Jasné?
2: Drž ju silno, škreky. To je ono. Opri sa do toho. Ide ti to skvelé.
0: To je ale zábava.
2: Vydrž, škreky. Zastav to, Hahy.
0: Myslím, že potrebujem banánik. Prečo zase ja? Prečo?
3: Ďalšie zlyhanie. Čo odo mňa chcú? Prídu si za mnou. Hej, ťava, Hahy. Pomôž nám, vravia mi. Chceme si užiť spolu kopec zábavy. A tak Hahy vynalieza a namáha svoju múdru hlavu. S jeho vynálezom si priatelia užijú skvelú zábavu. No keď som vytvoril môj najlepší stroj, ktorý vždy vyhrá so zlou špinou boj, smiali sa mi, že som blázon a mám tvrdú palicu, lebo korytnačka zožrala jednu malú zelenú opicu. Moja skvelá korytnačka upratovačka zjedla tú bláznivú

0: všetci zmlkli. Korytnačka opicu zhltla a opica tá je teraz mŕtva.
1: Počkať. Ja som opica. A nie som mŕtva, len sa cítim otrasene.
2: Ale to sa nerímuje.
1: No a?
3: Modlím sa k Bohu za úspech, ale moje vynálezy sú len na smiech. Domček na strome som dal nakrivo, čo sa len mohlo, sa pokazilo. Loďku pre Mudroša som postavil, uprostred jazierka sa však na nej potopil. Loďka, ktorú som postavil, sa potopila ako kameň.

0: Všetci zblkli. Korytnačka opicu zhltla a opica tá sa cíti teraz otrasenie.
1: No vidíš, nerímuje sa to.
2: Rímy nie sú také dôležité, ako vysloviť pravdu o tom, čo sa stalo. Vtiahlo ma to, ale neumrel som.
1: Ak chceš spievať pieseň, musí sa to rímovať. To sú pravidlá. Nemôžeš porušiť pravidlá kvôli pravde a tak podobne. Musíš ich dodržiavať. A keď ich dodržiavaš, tvoríš hudbu.
3: Spravil som, čo si mi radil, Mudroš. Mám korytnačku upratovačku a zdala sa mi skvelá. Ale aj tak som zranil priateľa. Nemyslím, že Boh mi dal talent preto, aby som ubližoval iným.
4: Som si istý, že nie, Haji. Ale korytnačka upratovačka dokázala upratať a na to si ju predsa zostrojil. A preto si myslím, že príbeh tohto vynálezu bude ešte pokračovať.
5: Haji? Rozprávali sme sa so Škrekým o tom, čo sa mu stalo. Povedal, že keď ho korytnačka zjedla, nespôsobila mu žiadne zranenia.
2: Áno, je to tak. Keď som o tom neskôr premýšľal, uvedomil som si, že to bola vlastne zábava.
3: To je skvelé. Som rád, že sa ti nič nestalo. Teraz pôjdem a dorobím korytnačke hlavu a potom si ju nechám v dielni na stálo,